0: Tak, dámy a pánové, znělka nám dozněla a vrháme se na 39. vysílání Nového věknu a program Sunrise. Koukám, že tedy Liptov, studio Liptov je už naživo připojeno a ostatní taktéž. Peťo, levituješ nám svojí podobiznou nad polem, ale nevadí. Vítám tě i další samozřejmě hosty, ty je představíš, že ano.
1: Jasne, Martine, ďakujeme veľmi pekne, blagodarti. Áno, tak sú veľmi silné energetické dni, portály sa otvárajú, tak ja som tak mierne nad tým Liptovským, nad tou Liptovskou lúkou. Takže zdravím všetkých, svetlo do vašich domovov, zdravíme všetky svetlé rody, bratské rody, všetkých dobrých ľudí s dobrým srdcom, takí, ktorí ste pripravení aj na tému, ktorú dnes budeme mať, a to je na novú kultúru spolužitia v zlatej ére, v novom veku. Takže 39. pokračovanie nového veku program Sunrise, ako obyčajne s Ivanom a s Norom. Takže Ivan, vítaj.
2: Zdravím všetkých prítomných divákov, ale aj poslucháčov. Som veľmi rád, že po takej trošku dlhšom čase sa znova vidíme a počujeme. Dnes to bude naozaj veľmi zaujímavé vysielanie. Vydržte až do konca, nezaspíte, lebo ako vždy viete, na konci máme pre vás nielen prekvapenie, ale teraz si prichystajte papiere aj pera, pretože si bude treba zapísať to, čo bude treba urobiť, aby sme sa spolu dostali do toho nového času, ktorý nás teraz čaká. Takže všetkých zdravím a teším sa na dnešné vysielanie.
1: Noro, vítaj takisto.
3: Ďakujem pekne za privítanie. Ja taktiež zdravím všetkých podielníkov, fanúšikov, divákov nášho vysielania už toho 39. Za tých tak pravdu v súvislostiach sa veľmi teším na dnešný večer. Veľmi sa teším na našich hostí, ktorých o chvíľu predstavíš a na tie témy, ktoré tu budeme rozoberať, o ktorých tu budeme hovoriť. Takže všetkých vítam.
1: Presne tak, takže tak ako posledné relácie, aj keď sme mali teraz 2 týždne pauzu, alebo jedno vysielanie sme vynechali, tak býva dobrým zvykom pomaly už, že máme vždy predstaviteľov nejakých samospráv, našich slovenských, alebo aj z českých krajov. A som veľmi rád, že dnes môžem privítať za samosprávu Piešťany Silviu Marčičiak. Vítaj.
4: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých spolupodielníkov.
1: A ja len doplním, že ty si vlastne náčelnička pre sociálnu sféru, takže budú otázky aj týmto smerom ladené. A samozrejme náčelníka samosprávy Piešťany, Patrika Maga. Patrik, vítaj.
5: Zdravím všetkých.
1: Takže úvod máme za sebou okrem vyhlásenia, takže ideme na to, aby sme nestrácali čas, lebo dnes máme naozaj program nabitý. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Ako už chronicky doplním, že naopak vyzývame, aby ste boli v čo najväčšom pokoji, pretože ako vidíte, cez všetky médiá a cez všetky podcasty a takzvané mainstream alebo alternatívu sústavne nás chcú štvať niekoho proti niekomu, aj na futbale, ale o tom nebudeme teraz ďalej komunikovať. Takže poďme teda na tú samosprávu vašu Piešťanskú. A ja by som teda samozrejme rád začal na úvod v krátkosti, že ako ste sa dostali vy k tej myšlienke SPDR, ale určite by zaujímalo, a keď vás napadne aj niečo, lebo keď ste počúvali minulé relácie, kde boli iné samosprávy, tak niečo, čím sa líšite, alebo naopak, čo potvrdzuje, že to, čo robia inde, robíte aj vy a že to funguje. To znamená, že najprv, ako ste sa dostali k tej myšlienke a ako sa vám darilo založiť tú samosprávu a dať ju dohromady?
5: Samosprávu Piešťany sme zakladali veľmi dávno. My sme, patríme asi medzi najstaršie samosprávy, pretože v myšlienke som sa dostal samozrejme cez Ivana Krajčeríka, ktorý ma pozval na nejaké stretnutia na ústredí s Emilom, čo bol veľmi hlboký zážitok. A de facto ten cieľ sa tam vyjavil úplne jasne. Tá budúcnosť proste sa odrazu ukázala byť veľmi realistická, že sa vyhneme tomu, čo tu na nás de facto sociálni paraziti pripravili. A s veľkou gráciou vlastne prevedieme do praxe veci, ktoré sme špekulovali, ako ich urobiť, ako sa vyhnúť digitálnemu otroctvu a tak ďalej, globalizácii a tak ďalej. Čiže i hneď potom sme sa stretli v Piešťanoch traja pri káve a hneď sme si stanovili nejaké ciele, za ktorými sme začali pracovať, na ktorých sme začali pracovať. Prešlo odvtedy veľa vody utieklo, prešlo veľa času. Boli aj turbulentnejšie okamihy, ako sme sa vyvíjali, to je v každej samospráve. Niekto prišiel, niekto aj odišiel. Ale tá samospráva Piešťanská sa vyvíjala veľmi dynamicky, možnože aj vďaka tomu, že sme si hneď doskoro zvolili stratégiu spolupráce s okolitými samosprávami a vytvorili sme tzv. Združenú samosprávu Piešťany. Združená znamená čo? Združená znamená to, že každá jedna okolitá s nami hraničiaca samospráva je nezávislou sa rozvíjajúcou samosprávou, ale spolupracujeme úzko a stretávame sa raz do mesiaca v Piešťanoch. To už robíme pravidelné nejaké 4-5 rokov. Táto stratégia združovania sa na základe spolupráce sa ukázala ako veľmi efektívna, pretože všetky tie samosprávy, ktoré s nami úzko spolupracovali, a to bola napríklad Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Topolčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, poprípade Hlohovec a Nitra, ktorou sme spolupracovali, tak vlastne tá výmena informácií pretekala kontinuálne, okamžite na stretnutí. Jedna samospráva inšpirovala ďalšiu, čiže veľmi, veľmi efektívne napredovali tieto samosprávy. Tieto samosprávy, všetky, ktoré s nami spolupracujú, majú vytvorené svoje štruktúry, svoju nejakú štruktúru riadenia, majú svoje telegramové skupiny a tak ďalej, robia na svojich cieľoch, úlohách, stretávajú sa pravidelne, niektoré každý týždeň, niektoré každý po svojom v rámci sfér. Ale do Piešťan sa všetci tešia de facto na to spoločné stretnutie, ktoré prebieha raz do mesiaca. Museli sme vymeniť niekoľko priestorov, tak ako nám pribúdali účastníci. Momentálne už potrebujeme priestor, ktorý je nad 120 ľudí, pretože to nadšenie proste sa šíri ako lavína a stále prichádzajú noví. A toto má viacej takých efektov, nielen tým, že pribúdajú podielnici, ale aj vlastne s zjednoteným kádrom odborných, pretože predsa v týchto samosprávach v každom má nejaké odborné kádre už medzi podielnikmi a takto sme ich vedeli my zjednotiť, spojiť. A de facto vznikli veľmi, dá sa povedať, špičkové týmy v určitých sférach, ktoré sú naozaj kádrovo podložené veľmi kvalitne. A tým aj tam sa overila tá efektívnosť nejakej úzkej spolupráce združujúcej niekoľko samospráv dokopy. Pritom každá samospráva ide svojou cestou. Samozrejme, každá má svoje špecifika, takisto jak regionálne, tak geografické a tak ďalej. Piešťany sú také, by som povedal, špecifické región, čo sa týka nejakého smerovania rekreačno-ozdravného, po prípade vedeckého, športového a tak ďalej. Čiže sa prelínajú tieto sféry do silno za ďalšie samosprávy, ako je Nové Mesto, je priemyselné stredisko, Myjava, by som povedal, také poľnohospodársko, podhorské, rekreačné a tak ďalej. Topoľčany tiež priemyselné s partizánským, Bánovce takisto. Čiže veľmi dobre sa, by som povedal, tieto samosprávy doplňajú. A vlastne na tom stretnutí spoločnom majú možnosť nielen výmeny informácií, ale samozrejme tovarov a služieb. Čiže veľmi živo sa tam, dá sa povedať, vymieňajú tieto veci za kormy roda. Takisto sa nám podarilo nadviazať z rôznych týchto samospráv a regiónov spoluprácu s rôznymi farmármi a tak ďalej. O tom môžem potom povedať v rámci...
1: Patrik, ty už ideš do konkrétnosti, to by som na nejakú ďalšiu otázku nechal. Dobre, takže toto isté, alebo ako si prežívala, Silvia, ty tie začiatky?
4: No tak ja som SPDR trošku kratšie ako Patrik, možno nejaký rok a pol alebo tak, takže celkovo sme podielníkmi nejakých 3,5 roka. V začiatku v podstate sme sa dostali vlastne cez Nitru alebo cez známych cez Nitru kontakt na Patrika, za čo som vďačná, teda že je načelníkom našej samosprávy, lebo sa nám veľmi dobre s ním spolupracuje a dobre nás v podstate naviedol, ako máme pokračovať, čo máme robiť. A veľmi sme sa vždy tešili na tie stretnutia do Piešťan, lebo boli veľmi inšpiratívne a povedal pravdu, že vedia aj všetky tie ostatné samosprávy, hoci každá má teda je sama, buduje si svoje štruktúry, ale ukázal nám smer, ako máme fungovať a vlastne na základe toho sa asi rozbehli viac menej tie samosprávy Bánovecko, Partizánske a tak ďalej. Takže ja som vďačná Patrikovi za toto, že nás tak vedie.
1: No a na teba prezradím, alebo už som prezradil, myslím, že ty si načelníčka sociálnej sféry, čiže to je tiež veľmi dôležitá oblasť, pretože v centre pozornosti toho nového sveta by mal byť človek. Takže ako si sa ty dostala k tejto sociálnej práci, alebo ako, čím ty inklinuješ v tej sociálnej sfére?
4: Celý život som pracovala v podstate s ľuďmi a posledných 12 alebo 13 rokov som riešila problémy ľudí hlavne po nejakej finančnej stránke, hej, ktorí sa dostali do nejakých exekúcií, prichádzali obývania a tak ďalej. A pri tejto sfére, teda pri tomto finančnom, som sa veľmi často stretávala s ľuďmi, ktorí mali... pre ktoré problémy sa tam hlavne aj dostali. Takže tak nejako sme začali riešiť aj celkovo sociálnu situáciu v tých jednotlivých rodinách a prišli sme na to, že vlastne tie finančné dôsledky sú veľa razy, nielen tie treba riešiť, ale treba riešiť aj prečo vznikli. Hej? A vlastne týmto som sa dostala k tomu, že je veľmi dôležité riešiť celkovo sociálnu situáciu rodín. A znovu sa vrátim k Patrikovi, oslovil ma teda, že či by som sa nechcela venovať tejto oblasti aj za celú Združenú samosprávu Piešťany. A neskôr v podstate som začala chodiť na tie celoslovenské zoomy, sociálna sféra, čo mala. A ma to chytilo tak nejako za srdce a už dneska dá sa povedať, že venujem tomu viacej času ako svojej práci, ktorú som pôvodne robila.
2: Hej, ďakujem. No, tam sa chcem opýtať, vlastne ty máš na starosti, čo sa týka sociálnej sféry, máš na starosti určitú časť Slovenska, čo sa týka opatrovania. Vieš nám o to niečo viacej povedať?
4: Áno, je to vlastne, som koordinátorkou pre rodovú opateru pre stredné a západné Slovensko, kde vlastne sme rozbehli projekt tejto rodovej opatery pod zaštitou teda SPDR, alebo financuje to teda sociálna sféra cez SPDR, cez sociálnu sféru, cez celé Slovensko. Vlastne po túto rodovú opateru, čo patrí, je tam asistencia, opatrovanie alebo teda ošetrovanie a som veľmi rada, že vlastne aj v našom regióne, teda v Piešťanoch sme a Partizánskom sme boli prví, kde sa táto rodová opatera rozbehla a vlastne sme boli v pilote aj program, kde vlastne sme ako prví mali odľahčovaciu službu, kde napríklad dcera opatruje otca, ale potrebuje si tiež oddychnúť, lebo na vlastné deti potrebuje napríklad na prázdniny niekde s deťmi alebo na nejakú dovolenku. Takže táto rodová opatera je aj o tom, že robíme aj túto odľahčovaciu službu, kde ďalšia naša podielnička ide v tom období sa napríklad postarať o toho otca, ktorého treba opatrovať. Alebo teda máme tu, že aj sme rozbehli tiež Partizánsko medzi prvými, kde podielnička na operáciu, bolo treba opatrovateľku, ktorá je do termínu operácie a po operácii pomáhala. Takže vyskúšali sme to viac menej ako pilot u nás a na základe aj týchto skúseností, ktoré sme načerpali vlastne v Piešťanskej samospráve a Partizánskom, sme vedeli ďalej postupovať a rozbehnúť túto rodovú opateľov v rámci celého Slovenska, kde vlastne už dneska máme rodové opatery v Trenčine, vo Zvolene viacere a tak ďalej, kde som veľmi rada, že vlastne načelníci sociálnych sfér ma kontaktujú a rozširujú

0: Áno, všetko záleží naozaj od tých vízií a cieľov, ktoré si stanovíme. Keď je vízia silná, aj cieľ, tak samozrejme prekážky, všetky sa dajú zdolať. My sme rozmýšľali, že ako vlastne posúvať tú samosprávu svojho času, ako vytvárať tie vzťahy medzi ľuďmi, tak sme si vytvorili také platformy na stretávanie sa. Jednou z tých platformiem je aj napríklad turistický klub, ktorý sme založili pred 4 rokmi, ktorý je veľmi aktívny a už sme navštívili veľa vecí v rámci tejto aktivity. Mnohí ľudia sa prestriedali, nie každý môže vždy chodiť s nami, ale je to veľmi taký, by som povedal, veľmi dobrá platforma, kde ľudia sa veľmi zblížili. Ďalej tam máme farmu ekologickú, ktorú sme si založili v rámci samosprávy na také stretávanie sa. No a to tiež prerastlo proste do veľmi efektívnej možnosti nielen sa stretávať a rozvíjať nejaké veci, ale aj sa zásobiť nejakými záležitostiami, keď ešte nebola ani koruna roda. Teraz je to ľahšie, pretože ak máme fantastickú záležitosť v rukách, a to je banka, platobný systém a naša mena, čo hovorím všade, že to je fantázia a treba to využívať. Naši podnikatelia sú v tomto aktívni. Takže sme naviazali spoluprácu s mnohými farmármi okolo, ktorí de facto, s ktorými máme na rôznej úrovni spoluprácu, chodíme na brigády, trebárs, keď treba pomôcť farmárovi, on nám dodá produkty, buď cibulu, alebo tekvice, alebo iné veci. Teraz nám náš farmár ešte dodal nejakú múku a tak ďalej. Máme dohodnuté obilie, pšenicu, ktorú posunieme ďalej. Čiže to je tá sféra, to sa o to sa stará sféra poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré máme vytvorené už tými farmárov, ktorí de facto majú projekty pripravené na nejaké farmičky, ktoré chceme im zabezpečiť, aby začali zabezpečovať všetko, čo budeme potrebovať v rámci tej obživy. Čiže toto sféra poľnohospodárstva rieši aktívne. No a ďalej samozrejme tam máme aj iné sféry, vzdelávanie. Tam máme pripravených naozaj pedagogických pracovníkov, ktorí chcú nejakým spôsobom tiež priložiť ruku k dielu. Máme pripravený krásny projekt školy budúcnosti, ktorý bude zahŕňať od materskej škôlky, základnej školy až po strednú školu. Veľmi reálny projekt, ktorý mám prepracovaný. No a samozrejme máme tu naše dievčatá, ktoré vedia perfektné cudzie jazyky, takže ponúkli podielnikom výuku cudzích jazykov. Jedna naša Jaroslava, tá prekladá z francúzštiny v ruštiny. Ďalšia kolegyňa spomenula teraz, že by mohla taliančinu učiť našich podielnikov, kto chce. Takže aj v tejto sfére vzdelávania de facto sa to hýbe. No a máme tam samozrejme ďalšie sféry. Sféra infraštruktúry, tam sú stavebné skupiny pripravené našich podielníkov už kompletné, ktoré vedia zabezpečovať základné veci, keď príde tá fáza. Takže robíme de facto na všetkých frontoch, všetky sféry sa rozvíjajú a tým, že tých samospráv je okolo nás viacej, ktoré spolupracujú, tak je to také efektívnejšie, by som povedal, poprepájanejšie.
1: A tak viem o tom, že si aj, že tam máte aj nejakých vedcov, tuším, že patria ešte do nejakej, zapájajú sa? Alebo...
0: Áno, máme sféru vedy a výskum, kde nám de facto dodali nejaké proste záležitosti, vyvinuté prípravky a tak ďalej na vysokej úrovni. Je to de facto záležitosť, by som povedal, žiadaná po celom svete. Takže čakajú na financovanie, keď budú môcť tieto veci rozvinúť, tých technológií a týchto vedeckých záležitostí máme viacej v rukách, ktoré sú pripravené na realizáciu. Keď príde ten čas, tak samozrejme budeme radi. Chceli by sme vybudovať v rámci nášho regiónu vedecko-technické nejaké centrum, kde by sme ich prikryli na jednom mieste, zabezpečili aj ubytovanie. Piešťany sú na to vhodné, pretože každý vedec aj špičkový, aj svetového formátu potrebuje proste okolo seba životný priestor, ktorý zabezpečí jeho rodine pohodlné a krásne bývanie, čo Piešťany

0: môžu zabezpečiť, keďže sú rekreačné mesto a sú mesto s najväčším počtom zelenie alebo najväčším počtom bicyklov na hlavu obyvateľa. Tak ako o vedcov sa starajú sociálni paraziti, vlastne celé 10 ročia alebo 100 ročie kupovali týchto vedcov po celom svete, hlavne zo slovanských národov a de facto preťahli k sebe, kde im všetko zabezpečili a oni vlastne pre nich vyvíjali veci, ktoré de facto potom oni predávali a distribuovali po celom svete ako svoj vynález, svoj výrobok. Japonci sa sami priznali, že keby nebolo sovietských vedcov, tak by ich vedecko-výskumný rozvoj vôbec nenapredoval. Takže toto my potrebujeme čiže zabezpečiť pre našich, preto aj v tejto sfére de facto pripravujeme nejaké takéto záležitosti, keď príde ten čas.
1: No a v rámci vlastne týchto všetkých aktivít bol jeden taký dôležitý bod a ty už si to spomenul, že koruna roda hrá dosť významnú, alebo ten bankový systém hrá významnú rolu. Aký pohľad majú ľudia tam z vášho okolia a ako sa darí s tou korunou roda vlastne robiť tú výmenu tých tovarov a hlavne teda v oblasti obživy, pretože strašia nás, že vraj bude hlad, takže tu sa treba činiť. Tak ako to berú vlastne ľudia vo vašom okolí?
0: Tak koruna roda je u nás veľmi obľúbená. Vlastne tá výmena tovarov, ten platobný systém je fantastický, umožní proste za pár minút alebo sekúnd uskutočniť platbu, čo veľmi uľahčuje záležitosť. My keď aj rozprávame nejakým našim ďalším kolegom, ktorí ešte nemajú pootvárané účty a človek im rozpráva, že takéto niečo je, tak berú to tak s rezervou, ale keď im povieš, že, alebo že to je niečo rozprávkové pre nich, to znie ako rozprávka, ale keď im povieš, že ja som sem prišiel na aute, ktoré som kúpil za koruny roda, moje deti boli v tábore, jazdiť na koňoch týždeň za koruny roda, vozie sa na kolobežkách za koruny roda, čítajú knihy za koruny roda a tak ďalej, no tak to už je taká realita, ktorá sa dá chytiť do ruky a to veľmi presvedčia ľudí. Že tam ľudia reagujú už na to veľmi pozitívne a tým, že my tam v samospráve vymieňame tovary a služby dosť, by som povedal, intenzívne, tak ľudia si na to tak zvykli, že to berú už ako samozrejmosť a de facto veľmi živo sa s tým obchoduje u nás. Obživu samozrejme zabezpečujeme, koruna roda a ľudia, ktorí aj chodia na brigády, sme vymysleli tak, lebo ja som rozmýšľal, ako ich inšpirovať de facto, aby prišli aj druhý raz, tretíkrát, lebo samozrejme všetci chodí dobrovoľne, zadarmo a tak ďalej, tak sme ich začali odmeňovať v korunách roda. Našli sme si na to svoje účty a svoje fondy sme si vytvorili. No a ja veľmi rád vždy pošlem tie peniaze proste za tú brigádu, tomu človeku, aj keď to nečaká. Ale potom je to pre ňa proste, to vidím na tých ľuďoch, že to veľmi povzbudí ako keby a poteší. Človek s úsmevom potom už sa teší na ďalšiu brigádu. Takže tá koruna roda je naozaj taký života budič, ktorý doporučujem každému, že zapájajte sa, máš doma veci, predaj. Rozkrútime to, tie kolečka maličké, ozubené, ktoré rozkrútia väčšie a celý ten kolos, keď sa rozbehne, tak už ho nikto nezastaví. Takže áno, to je veľmi efektívny nástroj, to platobný systém a tam je nakrytá zlatom, čiže mnohí vedia, že pokiaľ to aj neminú, tak je to fantastická investícia do budúcnosti, takže áno, koruna roda je veľmi, veľmi populárna u nás.
1: A Silvia, ženská energia je dôležitá, samozrejme v samospráve, ako sa darí ženám tam u vás? Alebo aj ma zaujíma, že ako ste tam vlastne v rámci pomerov. Či viac ženy sú podielničky, ale muži čakajú, alebo sledujú, že čo ženy robia?
2: Vieš čo, ja mám pocit, že my sme možno aj tak pol na pol, lebo neviem, či máme šťastie v samospráve, ale sme tam dosť takých, neviem, či manželských párov, ale párov, hej? Čo si myslím, že je veľká výhoda, keď v rodine teda aj sú partneri obidvaja bez PDR. Lebo čo počúvam vo viacerých samosprávach, tak dosť v rodinách sú s týmto akože problémy, keď buď žena je samospráva alebo muž, ale väčšinou žena, keď je samospráve, muži sú takí nedôveryhodnejší tomuto a majú tie ženy potom problémy, hej? Takže u nás je to, mám pocit, že pol na pol a že je to celkom fajn. A ešte? By som trošku
1: No.
2: k tej korune roda, keď Patrik hovoril, čo všetko za korunu roda, tak ja by som sa zase vrátila k tej rodovej opatere, že vlastne aj vďaka korune roda bola spustená táto služba, lebo je vlastne pre všetkých našich podielnikov bezplatná. Hej. Každý, kto vlastne túto službu dostáva, túto rodovú opateru, tak vlastne opatrovateľky alebo už asistentky si neplatí zo svojich financií, teda z koruny roda, ale je to preplácané Slovenským podielovým družstvom, rod družstvom teda, hej. Takže vlastne dostávajú plnohodnotnú službu naši podielníci, to vlastne od našich podielníkov, hej. A vlastne nestojí ich to nič.
1: Hej, tá sociálna sféra má obrovskú budúcnosť v rámci toho, že je to služba, keď sa niekto odhodlá, že je ochotný ten čas venovať za koruny roda, tak to môže veľmi dobre fungovať. S tým tovarom je to trošičku zložitejšie. Ale Ivan, ty si
3: No,
1: chcel otázku.
3: tu chcem povedať veľmi dôležitú vec, že už bolo vyplatených viac ako 1 000 000 korún roda za opatery. A neviem úplne presne tie štatistiky, ale viem, že keď sa to tu stalo, lebo to sa deje u nás v kuchyni, veľa takých vecí sa dozviem, tak už vyše 1 000 000 korún roda, áno, ľudia, ktorí opatrujú tých, čo to potrebujú a to je super. To znamená, že môžem povedať, že k tebe by sa mali hlásiť, Silvia, hej? Jednak aj z vášho regiónu, alebo aj z ostatných, ak majú nejaké, tu to voláte, že dvojičky, však, že dvojička, to znamená, že je ten, kto chce opatrovať a ten druhý je ten, čo chce byť opatrovaný, tak by som to, tá sa musia nájsť tie dvojičky, áno?
2: Áno, v podstate v každej samospráve, pokiaľ majú teda náčelníka sociálnej sféry, tak cez neho by sa mali hlásiť ku mne, alebo teda cez náčelníka samosprávy, pokiaľ tam nie je náčelník sociálnej sféry. A pokiaľ teda už absolútne nejako nevedia, kľudne môžu priamo aj na mňa, nie je problém, teda celé stredné a západné Slovensko. Vieme sa dohodnúť, ako sa spojíme, vieme im poskytnúť informácie, ako túto opateru robiť. A je veľmi dobré, aby si tie samosprávy robili také tie zoznamy tých opatrovateľov, pokiaľ aj nemajú niekoho, koho potrebujú opatrovať, teda že nemajú tú dvojičku, tak bolo by dobré, aby si v tých samosprávach tí náčelníci sociálnych sfér robili tie zoznamy opatrovateľiek a zoznamy aj ľudí, ktorí požadujú tú opateru. Hej, aby sa dali spárovať tie dvojičky. Dobre si povedal, dvojičky.
3: Áno, keď sa pýtate, že čo máte robiť, tu máte návod, čo máte robiť v sociálnej sfére, takže to je super.
2: Na
1: No.
2: Telegrame vedia si ma nájsť, pokiaľ nie, tak kontakty na mňa sú verejné.
1: Kľudne môžeš povedať aj nejakú adresu, či mailovú, alebo nie je problém. Na to sme tu. No, celkovo to vyzerá veľmi ideálne, tak naozaj to tak ideálne aj prebiehalo, alebo boli nejaké výzvy. Spomeniete si na niečo, čo by zrezonovalo aj s nejakými inými samosprávami, predtým, než prejdeme k záveru?
0: Tak samozrejme, že nejaké prekážky sa prekonávali, ale my to berieme ako normálnu súčasť života, čiže neutekáme, nebočíme od problémov, ale jednoducho sa ideme vyriešime, ideme ďalej. Pokiaľ sa s niekým vyriešiť hneď nedá, no tak počkáme a vyrieši sa to neskôr. V každom prípade u nás je tých vecí viacej. Čo sa ešte môžem povedať, že zo sféry zdravotníctva u nás bola prvá ambulancia plastickej chirurgie, ktorá sa to ponúkala zákroky za koruny roda. A mnohí z našich kolegov aj po štúdiu navštívili určite, lebo sú takí krásne, pekní, vypadajú, takže určite to súvisí aj s zákrokmi z našej kliniky. No a samozrejme pripravujeme aj v súvislosti s tým ďalšie ambulancie. Máme rozpracované, kde by sme chceli takisto, sú už odborníci z tejto branže, ktorí by radi sa zapojili aj za koruny roda, takže pripravujú sa aj v tomto smere nové projekty.
1: Celkovo sa to dobre počúva, ako hovorím, ako keby to išlo hladko, ale v zásade je to tým, že keď sú ľudia správne nastavení, tak vlastne tie veci proste nemajú inú možnosť len ísť. A predsa len mám ešte otázku, že ako sa vám darí, keď riešite nejakú výzvu v rámci samosprávy, napríklad teda formou tej kopy, dosiahnuť ten jednotný nejaký názor na vec, alebo teda aspoň to, že sa potom pustíte to na tú jednu cestu, nie na viac. Či sa vám darí tento konsenzus dosahovať?
0: Ja myslím, že konsenzus sa dá dosiahnuť vždy. Proste stačí, keď je vízia a smer jasný, tak vždy najlepšie riešenie rozhoduje. Vediac o týme sa dajú návrhy a zatiaľ sa nám darilo vždy dosiahnuť proste okamžité riešenie, takže tam nevidím žiadny problém v tomto smere.
1: Takže super. No tak ja by som veľké blagodar vám povedal, ale ešte predtým, než úplne uzavrieme teda túto našu časť, relatívne krátku, tak nejakú jednu vetu každý, keby ste pre podielníkov našich slovenských, českých, ale aj iných.
0: Ja by som im všetkým odkázal, že tá vízia tej budúcnosti s našim projektom je tak reálna a krásna, to je pekné slovo, krásna, že sa oplatí proste venovať mu čas zo svojho voľného času a aj zo svojho života a venovať sa mu naplno jednoducho. Lebo tých ľudí, ktorí to robia naplno, nie je toľko, ale de facto vy všetci v tom štúdiu, aj my, pre nás, so Silviou sa to stalo životom. My už žijeme novú zlatú éru, my už žijeme de facto aj vďaka tomu, že máme tieto dosiahnuté výsledky a sme to preniesli zo svojich životov úplne a vyťahujeme ďalších takých istých. Čiže ja iba hovorím, že spolupracujte, samosprávy medzi sebou. My sme otvorení pre každého, hoci ako samospráva môže k nám prísť na návštevu, rád privítame, inšpirujeme a budeme spolupracovať, vytvárať družby, pretože združené samosprávy nemusia byť združené iba v jednom regióne, ale môžu družiť v rámci celého Československa, Európy a tak ďalej. Takže áno, spolupráca jednoznačne, silná vízia, dať dokopy vizionárov, odborníkov a potom všetko dosiahneme.
1: Tak a ženské slovo na záver.
2: Ženské slovo na záver. Ja by som len povedala, že nech sa ľudia neboja. Nemajú čo stratiť. Môžu minimálne získať kopec nových priateľstiev, kamarátstiev, kontaktov a získať takú lepšiu, svetlejšiu budúcnosť, pomôcť budovať. Hej? Som tak ešte povedala taký príklad, na zahriate zase tak trošku duše z tej sociálnej sféry, ak ešte minútku môžem. Možno viacej ako odmena je, keď mi volala opatrovateľka, celá šťastná, že ona chodí zle so svojím dieťaťom, takým malým dvojročným opatrovať pana. A v podstate, jak sa sme tam našli spoluprácu, alebo tak prepojenie seniorov s deťmi, že vlastne to dieťa veľmi rado chodí k tomu pánovi a ten pán poukrial, zrazu sa stal zo úplného seniora, ktorý nechcel vychádzať z domu, pán, ktorý sa teší na detské návštevy a chce chodiť na vychádzky a všetko. Takže ľudia, nebojte sa, poďte do toho, pomôžte nám a vybudujeme nový svet.
1: Tak, super. Blagodár. Všetko dobré pre všetkých vašich podielníkov, pre celú Piešťanskú samosprávu a samozrejme aj to okolie, aj všetky tie združené samosprávy a niekedy na budúce sa zase budeme určite počuť.
3: Blagodár. Patrik ešte zostane, pretože budeme mať s ním ešte tak ďalší debat dneska. Ale Silvia, ďakujeme ti veľmi, veľmi krásne. Ja by som teraz premostil, kým pôjdeme teda do TikToku, lebo sme na niečo tak nie že pozabudli, ale sme to mali na začiatku, naplánované. Áno, áno, ale chcem oznámiť jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Čo to je? A možno, že si pamätáte, že sme mali v našej relácii jednej hosti mladých ľudí. A títo mladí ľudia hovorili o tom, že by chceli urobiť nejaké stretnutie. A to sa stalo skutočnosťou, toto stretnutie. Takže pozrime si najprv taký krátky filmík, uputávku, ktorú budete môcť potom vidieť aj na Zlatej ére a povieme si k tomu trošku viacej.
4: Sme každý z iného kúta.
5: Česká.
6: A Slovenska.
7: Každý žijeme svoj vlastný príbeh.
8: Ale teď je čas, abychom sa sešli.
9: 15.17. se mládež z PDR potká na chatě Varanec ve Žďáru na Slovensku.
10: Začínáme o 10.
11: A budeme rádi, když u toho budeš i ty.
8: Společně se zatančíme?
4: Spoznáme sa.
9: A něco nového se naučíme.
7: Všetky informácie nájdeš v našom formulári v popisku videa.
4: Tak sa uvidíme toto leto.
8: Tešíme sa na vás.
3: Takže toto je mládež Slovenska. A my sme mali Slovenska, je to Československá mládež. Takže 15. augusta 2026 sa začína táto akcia o 10. hodine. Chata Baranec, Žiarska dolina, Žiar, Slovensko. Toto chcem jednu vec povedať. Vstup je tam pre mládež Mládež, mládež. To znamená, že je tam stanovený nejaký vek od 14 až 30 rokov. Jasné, že tí mladší, ktorí sa tam nevedia nejako dostať, tak je dovolené, že v doprovode rodičov môžu prísť. A u nás na Zlatej ére vám zverejníme úplne všetky informácie. Je to na 2 dní. To znamená, že ak aj vy máte vaše deti, ste naši podielníci a chceli by ste, aby vaše deti spoznali iné deti u nás, ktoré aj niečo robia, ktoré niečo sa snažia vytvoriť, ktoré sa snažia aj takisto organizovať, čak oni si vlastne budujú svoj svet, svoju túto našu zlatú éru, tak máte tu možnosť, ešte raz opakujem, 15. augusta 2026, sa to začína od 10. hodine a je to chata Baranec, Žiarska dolina. Takže pozerajte, všetky informácie budú na Zlatej ére.
1: Tak a tí, ktorí sú na 30, ale myslia si, že majú menej, tak môžu tiež, nie? Srandujem.
3: Neviem, Peťo, či ty môžeš. Lebo vieš, ja
1: som rozmýšľal,
3: Patrik hovoril, že tam je bola tá plastická chirurgia, vieš, ja neviem, či by ti to pomohlo, ale ja som bol, hej, však ako by to všetci vidíte, že ja som bol, to je vidieť na tej obrazovke, rozumiete? Takže vieš, je taká, dobre, no. Tak ale musí byť aj trošku srandy, nie?
1: V rámci podielníkov sme všetci veľkí optimisti, takže ja si myslím, že to môžu aj mierne starší.
3: Najprv, keď pôjdete na tú kliniku, tak možno potom budete môcť na to stretnutie. Takže možno, že tak by to, tak aby, ak máte koruny roda, ísť na kliniku a potom...
1: Patrik, tak nejaký termín, prosím ťa. No, tak pokračujeme ďalším blokom. Ako obyčajne nemôžeme vynechať tik-tak spravodajstvo v súvislostiach s Norom. Takže Noro, teraz máš slovo ty.
5: Ďakujem za slovo. Ako ste si všetci už alebo dlhodobo sledujete tí, ktorí dlhodobo sledujete TikTok, všimli, na informačnom zdroji TikTok Pravda v súvislostiach pravidelne prinášame informácie o najvýznamnejších udalostiach vo svete, keď našim cieľom nie je iba sprostredkovať správy, ale predovšetkým ponúknuť taký širší kontext, ktorý ľuďom pomáha spájať jednotlivé udalosti, a premýšľať o nich, o ich vzájomných súvislostiach a vytvárať si vlastný triezvy pohľad na dianie vo svete. Už približne mesiac prinášame exkluzívnu sériu venovanú vojnovému konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou pod názvom Kto riadi Ruskú federáciu, v ktorej postupne zverejňujeme informácie o zákulisí ruskej moci, ale aj o ukrajinskej politickej a vojenskej elite. Na našich profiloch na Telegrame a Facebooku sme predstavili viacerých predstaviteľov ruskej vládnucej vrstvy, ktorých majetkové pomery vyvolávajú množstvo otázok. Ako napríklad synovia bývalého generálneho prokurátora Ruskej federácie Igor a Artём Čajkovci, minister vnútra Vladimír Kolokoľcev, predseda štátnej dumy Vjačeslav Volodin a ďalší, ktorí predstavujú podľa zverejnených informácií len časť mocenskej elity, pri ktorej sa objavujú 100 miliardové majetky nejasného pôvodu, luxusné rezidencie, rozsiahle pozemky, výrobné podniky či ďalšie aktíva sú často evidované na rodinných príslušníkov a nachádzajú sa v najprestížnejších častiach Moskvy. V priebehu krátkeho času tam potom vyrastajú honosné sídla a paláce, ktoré svojim rozsahom pripomínajú najluxusnejšie štvrte sveta ako Hollywood alebo Beverly Hills. Osobitnú pozornosť venujeme otázke, kto v skutočnosti riadi tento konflikt z pozadia a aké ciele sledujú jeho skutoční organizátori. Druhú časť tejto série, Kto riadi Ruskú federáciu, číslo 2, venovanú Berlovi Lazarovi, si môžete pozrieť práve teraz.
1: Ivan Zvuk. Ivan Zvuk máš vypnutý.
3: Ospravedlňujem sa, ja som to mal vypnuté. Ešte raz, ide ten
1: Ber
3: film,
1: Lazar,
3: ktorý už poznáte, Ber Lazar v priamom prenose na Novom veku.
6: Hlavný rabín Ruska Ber Lazar raz povedal a jeho slova sú verejne publikované.
3: Rusko poznalo pomerne veľa revolúcií, avšak tou najpokornejšou, najtichšou a najefektívnejšou je tá, ktorú zorganizovali poslovia Chabadu. A dodal, prezident to je Žid, bez právomocí. Putin a Medvedev sú členmi spoločenstva Chabad a ja som jeho vedúci. Z toho vychádza, že nepriateľstvo medzi Ukrajinou a Ruskom mohlo byť začaté pribržencami Chabadu? Prečo vlastne? Odpoveď na túto otázku dáva citát posledného rabína Chabadu Schnersona. Citát bol publikovaný v časopise Slovan. Predovšetkým my, Židia, rozdelíme všetky slovanské národy a ich je 300 miliónov, z čoho polovica sú Rusy na malé oslabené krajiny. Ukrajinec si bude myslieť, že bojuje proti expanzii Ruska, že bojuje za svoju samostatnosť a že získa svoju slobodu v čase, keď bude úplne závislý od nás, od Židov. To isté si budú myslieť Rusi, keď budú brániť svoje národné záujmy, že si budú prinavracať nezákonne im odobraté nami územia, nami, Židmi. V Rusku je aktívna židovská komunita. Bol som v Moskve a čítal som Toru. Na tomto podujatí bolo prítomných tisíce ľudí. Bolo prítomných 13 oligarchov, ktorých majetok je vyčíslený na 30 miliard dolárov. Ľudia s majetkom 30 miliard dolárov tancovali. My sme tancovali do 11. večer, mali sme prestávku, tancovali sme znova a o 3. hodine ráno sme vyšli na ulicu. Medzi 3.30 a 4.00 som odišiel domov s rabinom Lazarom. Bol som ohromený, že u nich existujú oligarchovia s majetkom 30 miliard dolárov. Judaizmus a Chabad riadi v Rusku na 98% všetko. Je to situácia, ktorá sa úplne líši od toho, na čo sme zvyknutí. Je to najúžasnejšia židovská komunita, v ktorej som kedykoľvek počas môjho života bol. Všetko v meste kontrolujú Židia. Nákupné centra patria Židom, obidve letecké spoločnosti patria Židom, banky patria Židom, atomové elektrárne patria Židom. Celé mesto, všetko patrí týmto oligarchom. A guvernér, teraz sa vrátim na Ukrajinu, je súčasťou týchto oligarchov. Existuje ešte jeden element úspechu judaizmu v Rusku. Dokonca ani v USA to nie je tak populárne. Je to priateľstvo prezidenta Ruska Vladimíra Putina so židovstvom. Musíte sa sami seba opýtať, prečo je to tak? And you have to ask yourself... Počul som úžasné vyjadrenie od profesora matematiky z Novosibirska. Putin je možno nie až tak dobrý pre Rusko, avšak je určite dobrý pre Židov Ruska. Títo prezidenti sú podporovatelia Chabadu, riadia nás Židia. Podelte sa s touto informáciou s ostatnými.
5: Tak to bol už, myslím si, že ten film všetci poznáte, ale je to vždy veľmi dobre to zopakovať, však Noro. Lebo mám pocit, že teraz už idú tak všetky informačné veci a tak sa šíria informácie, že sa na to absolútne zabúda. Už sme niekde v informačnom poli, niekde veľmi, veľmi ďaleko a už sa teraz iba rieši, kto kde na koho zaútočí a čo bude. Ale zabúda sa, kto je za tým. A to je asi tá najdôležitejšia otázka.
6: Presne, tak ako hovoríš, my veríme, že po zhľadnutí tejto reportáže alebo tohto videa, ktoré nie je nejakou novinkou, lebo už sme ho zverejnili, myslím, že už dvakrát, sa na súčasné udalosti budete pozerať z iného uhla pohľadu. Možno dospiete k záveru a konečne už uvidíte, že tento vojnový konflikt, túto genocídu bratských slovanských národov nezorganizovali a neriadia ani Ukrajinci, ani Rusi. Tí sú len vykonávateľia, takzvané živé meso, ktoré sa posiela do mlynčekov na meso a na istú smrť. Tisíce ľudí na oboch stranách sa stávajú obeťami rozhodnutí, ktoré podľa mnohých vznikajú ďaleko, ďaleko od frontovej línie. No a každý konflikt má svoj začiatok a má aj svoj koniec. A podľa našich najnovších informácií sa môže blížiť ďalšia významná etapa vývoja tohto konfliktu. Podľa doteraz nezverejnených zdrojov malo Rusko počas posledných 72 hodín uskutočniť rozsiahle strategické presuny svojich ozbrojených síl na Blízkom východe. Zdroje tvrdia, že nejde o bežné vojenské cvičenie, ale o cielenú operáciu sprevádzanú ultimátom adresovaným Spojeným štátom americkým. Ruské pozemné jednotky mali zaujať nové pozície pri sýrsko-libanonskom pohraničí, na Golanských výšinách, blízko Golanských výšin, teda veľmi blízko Izraelu. Zatiaľ, čo lode Čiernomorskej flotily sa presunuli do východného Stredomoria.
5: Súčasťou presunov majú byť aj systémy protizdušnej obrany S-400 a prostriedky elektronického boja, ktoré Rusko má veľmi, veľmi vysoko vyvinuté, ktoré by podľa dostupných informácií mohli výrazne obmedziť schopnosť Izraela vykonávať letecké operácie. Zdroje zároveň uvádzajú, že Moskva odovzdala Washingtonu ultimátum so 48-hodinovým termínom na splnenie troch hlavných požiadaviek. Prvou má byť okamžité zastavenie všetkých dodávok amerických zbraní Izraelu, najmenej na 30 dní. Druhou je vyvinutie tlaku na Izrael, aby pristúpil na prímerie za podmienok zahŕňajúcich aj hnutie Hizbalah. Treťou požiadavkou má byť stiahnutie americkej lietadlovej lode USS Gerald Ford zo Stredozemného mora. Podľa týchto informácií majú Spojené štáty len obmedzený priestor na reakciu, keďže priama konfrontácia s ruskými silami by znamenala vysoké vojenské aj politické riziko. Zároveň sa uvádza, že 48-hodinová lehota bola zvolená zámerne tak, aby americké vedenie nemalo dostatok času na vytvorenie jednotného politického postoja. Zdroje ďalej tvrdia, že Rusko a Čína sa usilujú zabrániť ďalšiemu rozšíreniu konfliktu medzi Spojenými štátmi, Iránom a Izraelom, pričom vytvárajú podmienky, ktoré by Izraelu znemožnili aktívne vstúpiť do vojny proti Iránu. Ďalej sa uvádza, že Irán mal dostať odporúčania neútočiť na izraelské civilné ciele ani na arabské štáty, ale zamerať sa výlučne na americké vojenské základne v regióne. Podľa rovnakých zdrojov koordinujú Rusko a Čína svoje kroky s ďalšími regionálnymi hráčmi vrátane Turecka. Takto majú byť Spojené štáty a Izrael postupne vyčerpávané vysokou spotrebou zbraní a munície, čo by mohlo oslabiť ich schopnosť pokračovať vo vojenských operáciách. Predpokladá sa, že po prípadnom ukončení konfliktu s Iránom by podobný tlak mohol smerovať aj na zastavenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine. Celá táto situácia je opisovaná ako možný geopolitický zlom, ktorý by mohol výrazne ovplyvniť pomer síl na Blízkom východe aj vo svetovej politike. Treba však zdôrazniť, že celá informácia pochádza z údajne zachytenej analytickej správy a v súčasnosti nepredkladá nejaké nezávislé dôkazy na podporu uvádzaných tvrdení. Veríme, že aj touto reportážou sme vám priniesli širší pohľad na svetové udalosti a podnet na vlastné premýšľanie o súvislostiach medzi týmito udalostiami. Chceme vás zároveň vyzvať, aby ste lajkovali a zdieľali správy TikTok Pravda v súvislostiach na našich informačných zdrojoch na Telegrame a na Facebooku. Sledujte, lajkujte správy TikTok Pravda v súvislostiach, podporte našu tvorbu zdieľaním a pomôžte nám šíriť informácie, ktoré v tradičných médiách často nenájdete. To bola posledná správa z dnešného TikToku Pravda v súvislostiach. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalší obsah.
3: Áno, ja som ti chcel povedať, že sme trafili jedno video, ktoré nám vymazali z Facebooku. Je to veľmi zaujímavé a ja by som tiež chcel všetkých vyzvať. TikTok sa bude ďalej rozvíjať, budú tam ďalšie a ďalšie veci. Postupne myslím si, že to bude taká informačno-spravodajská platforma, ktorá v budúcnosti stále bude prinášať úplne iný pohľad. My nerobíme rozhovory s politikmi, nerobíme rozhovory nejaké inakšie, ale prinášame vám naozaj úplne iné pohľady na to, čo sa deje dookola. Takže nielen zdieľajte, ale aj podporte, nájdete tam aj účet, hlavne Telegram je treba, tamto hneď budete mať tie správy. Hneď budete mať tie správy na Telegrame, lebo Facebook vám to niekedy nemusí ukázať. Teraz nás začal trošku obmedzovať, ale bude to ďalej fungovať. Chcem veľké blagodár tebe, Noro, za tvoju prácu, ktorú robíš, ti povedať, lebo naozaj je to, robíš to veľmi dobre. Natitulkoval si toľko vecí, si myslím, že veľmi veľa ľuďom sa začínajú otvárať oči a to je veľmi dôležité, aby sa to vedomie ľudí posúvalo ďalej a vedeli si urobiť svoj vlastný názor. Veľké blagodarti.
1: Presne tak, ja sa pridávam, Noro, takisto, ale neodpustím si pri tej prvej časti toho tvojho spravodajstva, keď sme sa tam bavili o tých vyjadreniach vyvoleného národa, že napriek tomu, že predstavitelia vyvoleného národa dlhodobo vlastne verejne informujú o tom, čo robia, ako robia, prečo robia. Napriek tomu ten mainstreamový divák, počúvač, sledovač, volič zatvrdilo, bude opakovať, že to sú všetko len fámy a že nie je to pravda. Hej? Takže je to veľmi zaujímavý fenomén. Ale verím, že čo chvíľa sa už prelomí.
3: Ten fenomén je v tom aj, že sú tu rôzne zákony urobené, kedy ty nemôžeš rozprávať a veľa ľudí o tom vie, ale o tom rozprávať nebude. Hej, ide o to, ale je dôležité hovoriť pravdu. Tu nehovoríme o celom etniku niečo, tu hovoríme o pár proste nejakej skupine ľudí tejto sekty, ktorá tu je, ktorá jednoducho hýbe tými pačkami. A toto je veľmi dôležité, aby sme videli skutočných nepriateľov a tí sedia v Kremli a tí sedia aj v Kyjeve. Ako to si povedzme stotvorene, to nie je o tom, ale tu sa všetci naháňajú, kto prvý koho, ako by som povedal, vyhľadí. Hej? A to je vec, ktorá ja sa pozerám, že už ja neviem, už aj národne zmýšľajúci ľudia, ako sa na to pozerajú, že poďme a vyhľadte ich ten Kyjev, však tam sú, žijú naši bratia, ako chápete? Vy ako rozumiete? Tých, čo máte vyhľadiť, je ich iba málo. Ale treba to celé akože zrovnať so zemou, akože sa treba zobudiť trošku už, pretože treba skrotiť tieto vášne a treba sa nad tým zamyslieť a robiť jednoducho také kroky, aby sme vyšli do toho suverénneho stavu. Ale tak robíme, čo môžeme a budeme robiť ďalej. Doro,
1: ja príjmam tvoje upozornenie a oznamujem, že som v určitom duševnom rozpoložení a že som mal na mysli sionistov, chabadníkov a chazarov. V žiadnom prípade do jedného vreca nehádžeme. Žiadne etnikum.
3: Tak. Presne tak. Ale ja som to vedel, ako to ty myslíš, lebo my rozprávame stále o tých istých. Takže.
5: Presne tak, ako hovoríte jeden aj druhý. A ja som to chcel práve tým ukončiť, že my zďaleka našim cieľom nie je hádzať všetkých do jedného vreca a zďaleka neodsudzovať všetkých, pretože tým našim cieľom je to, aby sme ľuďom otvárali povedomie, aby sa začalo stále viac a viac ľudí prebudzať a začali premýšľať vlastnými hlavami. Na to však im je potrebné dodať informácie, ktoré im mainstream a tzv. Mienkotvorné denníky, televízne kanály a celá táto mediálna mašinéria každý deň ponúkajú. Dokonca a keď otvoríš konzervu, aj z nej vyjdú tie isté informácie, ako sa hovorí. Takže ja by som tu uzavrel tým, že treba naozaj premýšľať vlastnou hlavou triezvo a netreba všetky hádzať do jedného vreca.
1: Tak to bol dnešný tik-tak, presne tak. A Martin, ideme do prestávky, takže prvú pesničku, hymnu slobodných ľudí.

0: písnička nám dozněla a jdem se vrhnout ti dále na vysílání.
1: Takže Martin, ďakujeme. Po prestávke sme tu opäť, nový vek číslo 39, program Sunrise. A ideme teda do druhej časti, ktorá má dva bloky a hneď z kraja k tomu prvému bloku, v ktorom, ako už Ivan, ty si preznamenal, znovu privítame nášho hostia, Patrika Maga. Áno, už sa nám zapína. A Patrik, my keď sme dneska telefonovali spolu, a zhruba sme si povedali nejaký prierez, teda, že o čom asi by si chcel hovoriť, tak ma to inšpirovalo urobiť taký úplne krátky úvod, aby sme sa nejak do tej témy ponorili. Takže ja si dovolím pár viet k tomu povedať a potom to nastrelíme, hej? A k tej novej kultúre spolužitia, ktorá je nevyhnutná. Často hovoríme o zlatej ére ako o čase hojnosti, slobody a dostatku. No položme si jednu zásadnú otázku. Ak dáme dnešnému človeku dostatok peňazí a vlastne všetkého, otázka je, či bude zajtra žiť lepšie. Samotný dostatok peňazí totiž ešte nevytvorí zdravú spoločnosť. Možno práve naopak, ak človek zostane vo svojom vnútri rovnaký, dostatok iba znásobí to, čo už v sebe nesie. A niekedy to môže byť tragické. A dnešná spoločnosť si nesie mnohé rany, závislosti, osamelosť, rozpad vzťahov, stratu zmyslu, ľahostajnosť i neustálu potrebu unikať od seba samého. Preto ak chceme hovoriť o novej kultúre spolužitia, nestačí meniť svet okolo človeka, ale musíme začať vlastne samotným človekom. Pretože zdravú spoločnosť môžu tvoriť predovšetkým zdraví ľudia, a nemyslím teda týmto iba zdravým telom, ale myslím zdravých ľudí, zdravých myslov, charakterom a vzťahom k životu. A možno teda zlatá éra nebude dobou, keď človek konečne dostane všetko, čo chce, ale mala by byť asi dobou, kedy pochopí, že čo skutočne naozaj potrebuje. A presne práve o tomto a okolo tohoto som veľmi rád, že si prijal to dnešné pozvanie, že by sme o týchto tematických celkoch v krátkosti na nejakých 30 minút, verím, že v tom budeme pokračovať, sa do toho zahryzli, takže začnem s prvou otázkou na teba. Možno v krátkosti, keby si predstavil tú tvoju predstavu novej kultúry spolužitia a hlavne ten základný kameň, ako sme na tom s človekom.
2: Tak dobre si povedal, že budeme musieť popracovať na mnohých veciach, pretože samozrejme nová kultúra spolužitia je o rozmýšľaní človeka, o tom, ako sa správa, o tom, že nemyslí na seba, na svoju rodinu. Samozrejme to je dôležité, to je základ, ale už potrebujeme ľudí, ktorí dokážu myslieť aj na širší celok, na spoločnosť okolo seba, na národ, na civilizáciu. No ale tu nám veľa faktorov tomu bráni, pretože tzv. Sociálni paraziti tu vytvorili systém, ktorý nás uvádza do omylu v mnohých veciach. Čiže budeme potrebovať človeka, ktorý dokáže žiť v pravde, ktorý dokáže analyzovať svojim sedliackým rozumom veci, a nespoliehať sa len na nejaké postuláty, ktoré nám dáva systém v odborných učebniciach, pri vzdelávaní a tak ďalej, pretože vieme, že všetko je prekrútené. Vieme, že veda, výskum de facto stoja na mieste z toho dôvodu, že sa tu nemenia postuláty, ktoré nehrajú s nejakou odborne založenou tézou. Keď sa odhalí archeologické nálezy, sú stále nové a nové, ktoré odhalujú, že tá história bola úplne inak. Ale v učebniciach sa nič nemení už 10 ročia. Takisto vedecké výskumy, ktoré prekročia určitú hranicu a objavia niečo, čo nesúvisí, proste neladí s tým, čo nám je podávané, tak sa na ne zabudne, a tak ďalej, a to je aj s mnohými inými faktormi, ktoré ovplyvňujú človeka. Čiže ja by som chcel len povedať alebo nasmerovať pozornosť na jeden z tých dôležitých faktorov, ktoré nás ovplyvňuje, a to je aj alkoholizácia, ktorá zabila vo svete viac ľudí, má na svedomí viac obetí ako všetky hladomory, ktoré tu boli, všetky vojny a tak ďalej. Štatistiky oficiálne OSN a tak ďalej uvádzajú, že každý rok zomrie 3,3 až 3,5 milióna ľudí na spotrebu na konzumáciu alkoholu, čo je samozrejme, čísla sú oveľa vyššie, reálne. A tieto veci sú tu umelo vytvorené, pretože my dobre vieme, už teraz je tých informácií dosť, že slovanské národy boli jedni z najtrezvejších národov na svete, minimálne v Európe, pretože tie štatistiky sa dajú dohľadať, robili sme výskum na to vo svojej dobe, kde je veľmi dobré v dánskych, norských, švédskych archívoch sa dajú vyhľadať štatistiky konzumácie alkoholu, pretože tieto krajiny investujú veľa peňazí do elektronizácie archívov, aby sa zachovali a sú dostupné na internete. Odkiaľ sme vytiahli informácie spred nejakých 80-100 rokov, ešte pred nejakými 80 rokmi bolo Rusko najtrezvejšia krajina v Európe, čo mnohí proste nechápu. Bulharsko malo 4 litre spotrebu alkohola na obyvateľa, Rusko 1,6, Československo tiež okolo 3-4 litrov, čo sú fantastické údaje oproti tomu, čo máme teraz, keď sa tieto hodnoty pohybovali medzi 12 až 20 litrov a pohybujú. Vieme, že nad 8 litrov už prebieha totálne vymieranie národa a tak ďalej. Čiže táto alkoholizácia de facto spôsobila veľkú degradáciu našich národov, povedzme si to otvorene. Normálne by sa mal geometrickým radom násobovať počet obyvateľov, pokiaľ nie sú tu nejaké obrovské hladomory alebo mory, ktoré vykosia obyvateľstvo, čo sa nedieje, ale priam naopak, naše národy slovanské vymierajú. Samozrejme, tam pôsobí viacej faktorov, aj sociálne, aj programy, ktoré sú integrované mladým ľuďom do hlav, ale samozrejme aj alkoholizácia. Ja som teraz išiel pred hodinkou okolo takého parku, autom hlavná cesta išla. Sedeli tam mladé rodiny, deti sa hrali, krásne ešte slnko svietilo, proste už taký západ slnka. Mladé rodiny sedeli okolo stolov, pred každým chlapom stalo pivo. Hej. Čiže to je taký obraz, to je obraz dnešnej doby, keď mladí ľudia už do pôrodu konzumujú vo veľkom alkohol. Samozrejme, to je katastrofa pre ďalšie generácie, ktoré sa rodia, slabé deti, oslabené a tak ďalej.
3: Dobre, ja by som, môžem ti do toho vstúpiť, ja som veľmi rád, že sme túto tému začali, lebo ja si pamätám veľmi dobre tvoju prednášku, na základe ktorej som ťa spoznal, a to bola práve o alkohole. Ja mám to šťastie v živote, že som fakticky nikdy nepila pivo, ani neviem ako chuti, nikdy som nepil pivo, to mi nikto neverí. Chcel by som o tebe ale povedať ešte jednu vec. Ty máš stránku, to málo ľudí vie, volá sa biosféraklub.info, kde si naozaj za čas, dlhý, dlhý čas si nazbieral veľké množstvo informácií, článkov, technológie, o technológiách, o rôznych veciach. Tu môžete vidieť napríklad, že vypestovanie vlastného zuba sa stáva realitou, prečo odchádza k starej životnej síly, hej, to je Levašova. Vidím tu, že je tu asi 124 článkov o alkohole, to znamená, že ľudia si tam vedia nájsť veľmi veľa informácií, takže málo kto vie, že Biosféra klub je práve tvoja stránka a ty sa dosť tam venuješ tomu alkoholu, ale chcel by som sa spýtať, ale však malé množstvo neškodí, chápeš, ak to ľudia rozprávajú. Kvapka, chápeš, kvapka.
1: Pivo od smedu.
3: No. Jak je to?
2: Aj v kvapke sa nachádza etanol, inak by to nebol alkohol. Keď je to alkoholický nápoj, znamená, že tam je protoplazmatický jed, etanol, alebo etyl alkohol, čo je de facto palivo, to môžete liať do nádrží a auto vám pôjde na to. Je to silné rozpúšťadlo, ktoré proste robí katastrofu na rôznych úrovniach, prechádza cez bunky, ktoré majú tukové obaly ochranné.
3: Dobre, a toto ťa môžem zastaviť. Ja tu mám pripravený film 2 minúty. Ideme na to a to sa môžeme... Ja som to urobil raz na to film a ja som si na to teraz spomenul a ja som to celé zorganizoval, vidíš, a ideme na to. Takže počkajte chvíľočku, ja to takto... Takto si to tu pripravím, aby som to mal. Takže poďme na to. Čo skrývajú pred ženami alebo alkohol ako cesta k trvalému nešťastiu?
4: Vo vaječníkoch každej ženy sa nachádza zásoba, ktorú môžeme pravdivo nazvať zlatou rezervou ľudstva. Veľké množstvo vaječných buniek. Na rozdiel od mužských buniek, ženské vaječné bunky sa formujú vo vaječníkoch ešte pred narodením ženy. Tieto bunky sú najdlhšie žijúce bunky v organizme. Obal na vaječníkoch chráni tieto bunky pred fakticky všetkými škodlivými faktormi, okrem etylalkoholu. Tento alkohol pôsobí ako rozpúšťadlo, preniká do vaječníkov a ničí časť buniek, z ktorých sa môžu narodiť deti. S každým pohárom alkoholu počet zničených buniek narastá. A môže sa stať to, že o niekoľko rokov sa oplodní práve tá poškodená bunka, ktorá bola otrávená pohárom šampanského na Nový rok. Tento pohár alkoholu môže spôsobiť hneď na začiatku vývoja dieťaťu choroby na mentálnej alebo fyzickej úrovni. Podľa ministerstva zdravotníctva sa v Rusku s anomálnymi poruchami rodí každý rok viac ako 100 000 detí. 14 až 20% z nich zomrie v prvý týždeň života. 25% zo 100 000 detí sa narodí s poruchami srdca. 35% z nich musí absolvovať kardiochirurgické operácie v prvú hodinu svojho života. 200 000 tehotenstiev sa skončí potratmi. Pravdepodobnosť narodenia chorého dieťaťa je priamo úmerné tomu, koľko žena vypila od svojho prvého pohára alkoholu až do momentu otehotnenia.
3: Takže toto bolo veľmi dobre vysvetlené práve o tom, čo si hovoril, že toto si málo ľudí uvedomuje. Jeden pohárik alkoholu môže spôsobiť, že sa žene narodí postihnuté dieťa. To je sila, ne?
2: Presne tak. Presne tak. A ešte horšie je to, že rodičia si neuvedomujú, že vlastne príkladom, svojim príkladom v rodine, keď si pripíjajú šampanským alebo hocičím, tak de facto si zakladajú v živote v ďalších generáciách veľké problémy, pretože detská sa inšpirujú príkladom.
5: Ja sa tu spýtam, Paťo, ťa preruším na chvíľku. Môže to byť, že toto je tým spúšťačom toho, že...
2: Určite, pretože deti vidia, že je to normálne v rodinách, že je to bežné, že je to pekné, že je to dobré, že je to na stopke krásne, krásna okolo akurát atmosféra, Vianoce alebo neviem, nejaké výročie, rodina sa zišla. Čiže tieto tradície boli nám implementované, že je to absolútne normálne. A toto my musíme začať chápať a začať pochopiť, že to je nenormálne a začať to meniť. Pretože neexistuje nová zlatá era vybudovaná na starých týchto pokrutených vlastne faktoch. Čiže ja vidím aj medzi samosprávami, keď sa stretávajú ľudia, tam vidím alkoholické nápoje. Čiže toto my by sme mali ísť príkladom, pretože my sme takí priekopníci, my ukazujeme ľuďom, ako žiť, alebo ako sa správať. Nie vždy sa na to darí, ale vždy, keď si na to spomenieme, treba tieto veci dodržiavať jednoznačne. Nová éra bez alkoholu. V Rusku, ja som prešiel kus Ruska, treba povedať, svojho času, v Rusku sú celé enklávy dedín vymreté, proste prázdne, tam je 70 000 opustených dedín a miest. Ako je to možné? Však Rusi by sa mali takisto množiť a narastať, ale opak je pravdou. Tam jednoducho sa spíli celé generácie ľudí, pretože systém im umožnil dostup k alkoholu, ktorý je lacnejší ako nealkoholické nápoje, čo je aj u nás. Idete si kúpiť, chodím do vinotéky, kde je paketa s balíkmi a prebalíky a tam čapujú vína za 2 eurá liter alebo 2,20, 2,50. A keď si chcem kúpiť hroznový muž, tak stojí 5, 6, 7 eur za liter. Takže to je nenormálne, aby aby produkt, ktorý ešte treba ho obhospodarovať v demižonoch, kvásiť, pretáčať a tak ďalej, čiže s ním oveľa viac roboty, tak bol lacnejší ako ten predchádzajúci. Čiže toto všetko je tu ako keby umelo implantované a my si to musíme uvedomiť, že to je diverzia na nás, diverzia spáchaná. Však keď ešte pred 80 rokmi sme boli najtrezvejšie národy a potom v tých 90 2000 rokov sme boli najväčší alkoholici v Európe, tak to nie je normálne, ale je to implementované všade v reklamách, vo filmoch a tak ďalej, už od malička, billboardy. Najnovšie výskumy vedecké jednoznačne všetky potvrdzujú, že alkohol aj v rebríčku drog je na najvyššom mieste. Tá deštrukcia na rôznych úrovniach je vyššia ako pri heroíne, kokaíne, marihuane a tak ďalej. A to sú tabulky, to sú tam, nech sa páči, biosfera.info, všetky informácie sú tam. Aj odkazy na vedecké štúdie. Čiže alkohol je jedna z najnebezpečnejších drog a u nás sa nič nemení. U nás je to ako potravina v potravinách, čo nie je normálne. Preto hovorím, nová zlatá éra nemôže sa na tom stavať. Pokiaľ chceme naozaj zmenu paradigmy, zmenu myslenia, musíme začať od týchto vecí. Alkohol to je jeden faktor, takých vecí je viacej. Ale my musíme ísť príkladom, čiže ako to môžeme vyriešiť? Ako ty môžeš zmeniť okolie alebo svoju rodinu, deti, vnukov, no tak jedine príkladom. Jednoznačne záväzok absolútnej triezvosti si dať. Ja takýto záväzok som si dal dávno, dávno. A moje deti napríklad majú 13 rokov, ešte v živote nevideli doma alkohol, nevedia. V podstate nevideli doma ani fľašku piva, ani nič iné, nepoznajú. Vedia, čo je pivo samozrejme zo života, keď sú niekde inde. Ale nikdy nevideli otca ani mamu držať v ruke žiadnu.

0: To je iba jediná cesta možná.
1: Ja by som sa ale chcel opýtať, čak ale niektorí lekári hovoria, že pohár červeného vína je dobre na srdce. No, ako tak... je to možné, že lekár dokáže také niečo akože povedať alebo hovoriť?
0: Pretože to je tak hlboko zaužívané, táto tradícia v úvodzovkách, že jednoducho všetci v tom žijú. Samozrejme, v tom pohári červeného vína môžu byť prospešné látky, to nikto nevylučuje. Ale tým, že tam je etanol, tak ten neguje a de facto všetko sťahuje do degradácie. Etanol je veľmi, veľmi naozaj degradujúca záležitosť, aj čo sa týka ďalšej fázy, keď sa na to pozrieme z druhej strany, že vieme, čítame informácie aj zo zdrojov Nikolaja Levašova a tak ďalej, to bol vedec špičkový, ktorý hovorí, že každý človek sa môže vyvinúť evolúciou vedomia do úrovne, keď sa stáva Bohom de facto, lebo má schopnosti levitovať, telepatia, telekinéza, materializácia, myšlienkov sú úplne normálne veci. To hoci kto z nás môže dosiahnuť. Môže si vytvoriť nové telo a tak ďalej. On to dokazoval, ukazoval, treba si prečítať. A naučil to, alebo transformoval mozog aj iným ľuďom, ale nevedel transformovať mozog hneď ľuďom, ktorí mali aj dobrú genetiku, ale mali zasvinený organizmus alkoholom alebo cigaretami. Čiže alkohol je špičkový nástroj, ako udržať človeka vo fáze, keď aj sa snaží evolučne rásť, ale jednoducho to nejde. Pretože keď si dávate do seba jed, ktorý tam robí obrovský problém v tom organizme, tak jednoducho, aj keď sme robili vedecké výskumy, tak životná energia alebo energetický obal človeka okamžite mizol pri požití jedného pohárika piva, vína alebo tvrdého alkoholu. Deštrukcia bola okamžitá za niekoľko sekúnd až minút a de facto telo je prinútené znova vyrábať tú životnú energiu. Telo vyrába, telo, žalúdok je generátor rozkladu potravín aj na primárne hmoty, ešte doteraz vedci nevedia zistiť, kde sa podeje veľká masa jedla, niečo sa premení z trávy, niečo sa vylúči, ale veľká masa jedla de facto mizne, nevedia si vysvetliť kde, no tak mizne na rozkladanie na primárne hmoty, pretože náš žalúdok je veľký generátor životnej energie, ktorý potom napĺňa každú jednu bunku, vytvára energetické ochrany a tak ďalej. Samozrejme, to potom súvisí aj s kvalitou stravy. Neuróny sú najzložitejšie bunky, ktoré treba vyživovať určite až do 7. materiálneho tela a tak ďalej. To je už na trošku dlhšie rozprávanie. Ale de facto alkohol je veľká brzda tohto vývoja, nikdy nedosiahneme proste úroveň Boha, keď budeme konzumovať alkohol aj v malých dávkach. Ja mám jednu kamarátku, ktorá mi rozprávala, že u nás nevie predstaviť, že by si nedala každý večer pohárik likéru sladkého, nebudem hovoriť značku, taký vaječný likér nejaký. No tak ja jej hovorím, tak keď ťa baví, ako sa tráviť etanolom a ona to obsahuje etanol, no tak každý alkohol obsahuje etanol, pretože to je základná zložka alkoholu, niečo, čo prekvasí alebo prepáli sa na alkohol, tak samozrejme to tam máš. Tak ostala tak v šoku. Čiže ľudia ani si neuvedomujú mnohí, že čo robia pre svoj organizmus, si myslia, že ten pohárik je naozaj, ako ty hovoríš, absolútne neškodný, ale opak je pravdou. Robí veľké devastačné prostriedky a keď si to dávaš pravidelne, no tak ako tam je dôležité, niekto mi povie, že telo musí ísť opotrebované do hrobu, ale ja mu hovorím, ale nie v 40-ke, ale 50-ke. To by si ešte len mal začať žiť. A pokiaľ sa chceme dožívať aj vyššieho veku, tak je dôležitá kvalita staroby. A pri konzumácii alkoholu samozrejme v kvalite staroby sa vám to všetko vráti. Tam mnohí prosia Boha, aby vrátil všetko naspäť, aby mohli nejak inak žiť, triezvejšie a tak ďalej, ale už sa to jednoducho nedá. Takže my musíme ísť príkladom v prvom rade pre našu mládež, naše generácie, ďalších detí, vnúkov, ktoré sa ešte len narodia. Preto potrebujeme v rámci sféry vzdelávania vybudovať zariadenia vzdelávacie, ktoré budú o tomto informovať. Samozrejme, deti musia vedieť. Moje deti vedia všetko o tom alkohole. Oni by ich teraz žiadny program školský neoklamal. Keď deti vidia príklad a vedia tie informácie od malička, tak proste už tady vlak neprejde. Preto vidím, že je veľmi dôležité tá sféra vzdelávania základ, aby sme vychovali zdravú generáciu, ale samozrejme potrebujeme na to aj kádre. Čiže tie kádre znovu

0: si musíme prevychovať, čiže treba niekde začať a my musíme začať v seba. Tam, kde sme.
1: Ale keď sa vrátim k tomu alkoholu, tak pivo, zase tam sú ešte aj ženské hormóny k tomu, nie?
0: Tam sú estrogeny, samozrejme, veľký problém pre mužov aj pre ženy. Pre ženy, keď ich majú veľa, tak problém rozhádzaný celý organizmus. Muži samozrejme sa premieňajú na ženy, impotencie a tak ďalej. Je tam kadmium, ktoré je na stabilizáciu pení, iné veci. Čiže pivo je, keď sme robili testy, tak pivo ešte rýchlejšie ničilo životnú energiu človeka ako ostatné alkoholy. Samozrejme, tá devastácia nakoniec bola rovnaká pri každom type alkoholu. Takže pivo.
1: Ešte jednu otázku mám, tinktúry. Teraz som dal jedno také rielsko na Facebook a hneď sa tam do mňa ľudia pustili. Tam bolo, že z jedného pohárika nejakých 100 miliónov neurónových buniek. Ja vždy hovorím, to si ráno vyčúrate mozog, keď si chcete vyčúrať ráno mozog, tak kľudne si dajete večer pohárik, bude super, ale hneď sa jedna žena, no ale tinktúra, alkohol, najlepšie vedie výživné látky do buniek a takéto veci.
0: Áno, veľmi, veľmi kvalitne vedie do buniek a etanol. Takže jednoznačne etanol devastačný prostriedok. Samozrejme, pokiaľ nemám inú možnosť a mám iba nejakú tinktúru, ktorá mi vie pomôcť pri nejakom ťažkom probléme, nech sa páči, keď mi to môže nejak pomôcť, ale samozrejme najlepšie je vylúčiť etanol zo života. Samozrejme,
1: koľko zostáva alkohol v telo človeka? Keď si dám teda pohárik, on sa nevylúčuje hneď, viem, že to je niekoľko rokov.
0: Samozrejme, samozrejme. Tak tie články tam boli na biosfére, kde ten jeden vedec Nobelovej ceny, ktorý robil naozaj prevratné objavy, hovoril, že nemôže tam pol roka alebo niekoľko mesiacov vôbec nič robiť, vymyslieť, pretože ten devastačný alkohol, ten problém mu pretrváva v hlave veľmi dlho. Ale samozrejme, že etanol to nie je len vytriezvenie človeka. To sú devastácie, ktoré niekoľko rokov trvajú, aby sa obnovili. Nehovorím o neurónových bunkách mozgu, pretože tam celé tie siete, ktoré vlastne ty potrebuješ na to, aby si sa posunul evolúcii vedomia, pretože čo je to evolúcia vedomia? Človek si vytvára spôsobom života, každým vysloveným slovom, skutkom, činom, vytvára si štruktúry, sa budujú štruktúry v tele, takzvané mentálne, jemnohmotné to môžeme nazvať, ale z toho pohľadu mentálneho tela je naše telo jemnohmotné, že ono je úplne reálne. Sú štruktúry, ktoré keď navytváraš správnym spôsobom života, tak môžu ti otvoriť tie schopnosti, že dosiahneš to 7. mentálne telo a vtedy máš úroveň tvorenia, že môžeš tvoriť myšlienku, drevarze. Naši predkovia tak niektorí a mnohí vlastne žili, lietali medzi galaxiami, sa riadili lode len slov myšlienky a tak ďalej, spoločným nejakým zameraním, koncentráciou na nejaké veci. Tam boli niekoľko pilotov, ktorí museli byť zohraní a tak ďalej. To sa nedá s alkoholom. Naši dávni potomkovia mali schopnosti, vieme aj odsvetlané z knihy, ako to bolo, pretože ona mala schopnosť prechádzať do minulosti a popisovať veci, javy a deje. Čiže tu veľa ľudí v stredoveku ešte malo schopnosti, malo perfektnú genetiku a preto vlastne tu horeli ohne inkvizície a inkvizícia ničila všetko toto. Neničili žiadne bosorky, ale ničili ľudí so schopnosťami. Takže keď toto všetko vieme, tak musíme to zobrať do úvahy a znova žiť tak, aby sme dokázali tú genetiku napraviť, pretože tam na DNA, na úrovni DNA sa je pokrútené všetko možné. My to potrebujeme ponaprávať a znova rodiť zdravé generácie, ktoré tu budú znova komunikovať s civilizáciami a tak ďalej. Čiže to má širší dopad, nielen nejaký nový finančný systém, ale nový finančný systém nám umožní dosiahnuť tieto naše ciele a vízie. Samozrejme, môžu prísť rýchle zmeny, že nám bude tomu nám dopomôžu nejaké svetlé sily, ktoré čakajú na to, aby nám mohli pomáhať, ale základné veci my musíme zo seba urobiť človeka v prvom rade. Pretože neexistuje, aby ľudia v 21. storočí sa tu zabíjali, ožierali, znásilňovali, pedofilia a tak ďalej. To je katastrofa a my musíme začať od seba. Ako? No tak dobre, nie si pedofil, ale vlastne si sa nechal oklamať, že alkohol je v poriadku, konzumuješ to, paraziti z toho bohatnú, pretože ty im ešte za to platíš. a tak ďalej a ničíš si zdravie, skracuješ život a tá genetika, ktorú predávaš ďalším generáciám, je poškodená, čiže oni budú mať o to viac práce. Čiže my by sme tú genetiku mali minimálne uchovať takú, ako sme dostali a ešte vylepšiť. A určite ju nevylepšíme alkoholom, cigaretami, drogami, vakcináciou a tak ďalej. Čiže tam tých faktorov je viacej.
1: Ja si myslím, že...
2: No. Ja jednu otázku, koľko trvá v prirodzene, že proste ten dosah tých poškodení po tom etanole môže doznievať? Prípadne sú nejaké technológie, alebo čakáš, že sa objavia, ktoré by mohli s týmto nejakým spôsobom nám rázne pomôcť?
0: No to je ako s tými medbed postelami, že ľudia čakajú na medbed, že sa vyliečia a samozrejme budú ďalej piť alkohol, fajčiť a tak ďalej. Že ja hovorím, a prečo by to mali liečiť, hej? Keď si nevieš vážiť sám svoj život. V prvom rade si treba vážiť sám svoj život, uvedomiť si zobrať zodpovednosť za seba, za ďalšie generácie, pretože ty nezodpovedáš. Oni, mnohí niektorí ľudia operujú tým, že je to moje telo, ja si s ním môžem robiť, čo chcem. No to nie je celkom tak, pretože za tebou je milióny tvojich potomkov, pred tebou je milióny tvojich predkov, ktorí tu bojovali, mreli a tak ďalej, budovali, aby si ty mohol žiť, aby si predal tú genetiku ďalej tým miliónom tvojich potomkov. A ty, keď to nezvládneš a predáš im poškodenú, tak si nesieš za to aj zodpovednosť. To je zasa zodpovednosť za všetko. Takže minimálne si tým zaťažujeme, pretože nespíjame len svoje telo, spíjame a robíme ťažším život ďalším generáciám. No a čo sa týka očistenia tela, samozrejme Nikolaj transformoval mozog mnohým, ktorí mali na to genetiku, ale trvalo niektorým až niekoľko rokov, aby im to mohlo robiť, aby sa vyčistili od treba z tabaku alebo alkoholu. Takže to môže trvať veľa rokov, podľa toho, ako je zdevastovaný ten človek. Čiže netreba váha, treba okamžite prijať ten záväzok v absolútnej triezvosti, vôbec ani nevytiahnuť fľašku niekde na stôl. Medzi samosprávami to nie je normálne, ja by som tak povedal. Ideme budovať nový život na nejakom základe novom. Chceme tu uzatvárať proste, chceme spojiť národy, chceme spojiť civilizácie, chceme sa dostať do federácie planet a tak ďalej, ale nie na zdevastovanom postuláte, že konzumácia alkoholu je neškodná. To je obrovský omyl a je to zámerne implementovaná diverzia sociálnych parazitov na ľudstvo.
1: Super, Patrik, takže... ja si myslím, toto by som chcel o tom niečo, že možno, že to teraz tak vyznie, že teraz do Slovenského podielového družstva ROD tam pôjdete a tam nemôžete piť. Ja si myslím, že to je na každého slobodnej vôli. My sme dneska proste tu dali informácie, o čom to je. Ja si veľmi vážim, Patrik, že si prišiel, o tom porozprával, pretože ja to všade rozprávam. Mňa už majú za to, keď niekto vyťahuje alkohol, už sa iba pozera, že čo sa vlastne bude diať, bude prednáška. A ja, nie, že prednáška, ja som presne za to, čo si ty vlastne povedal. Nie, ako do SPDR kľudne môžete vstúpiť, aj keď pijete alkohol. Môžete si ho piť, je to vaše slobodné rozhodnutie, robte si ako chcete, ale my sme vám dali informácie, prečo by to človek nemal robiť. Si myslím, každý máme s tým svoje nejaké skúsenosti. Takže ja som veľmi rád, že sme sa tejto témy dotkli a že sme dneska. Patrik, veľmi ti ďakujem za dnešný rozhovor. Chcel som ale ešte aj povedať, že my si ťa pozveme ešte viac, najviac rozhovorov, lebo ty máš veľmi veľa zaujímavých iných informácií o technológiách, rôznych slovanských technológiách. A to budú veľmi zaujímavé témy. Veľmi ti ďakujem, že si tu bol.
0: Ďakujem za pozvanie.
2: Takisto, Patrik, ďakujeme. No, toto memento, dúfam, že zapôsobilo na väčšiu, širšiu populáciu a musím povedať a zaklopať, že na samosprávach, čo mám ja skúsenosti, naozaj ľudia nepijú. Vo väčšine prípadov. Takže, aby sa to zlepšovalo, minimálne tak toto zostalo. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, Ivan, a ideme do posledného bloku. Ideme do veľmi zaujímavého energetického obdobia od 27.7. A presne to si pripravil, takže teším sa na to. Pusti sa do toho.
1: Ja som veľmi rád, že práve teraz sme mali aj takú tému, čo sa týka alkoholu, energetiky, lebo tam zaznela aj taká vec, že keď človek pije alkohol, tak jednoducho sa znižujú tá energetika, veľmi sa stenšujú obaly. Všetko je tu vlastne o energetike, o energiách, o niečom, čo sme už všetci počuli. Chcel by som ale začať hovoriť aj trošku inak veci z toho dôvodu, že všetci tu čakáme a čakáme na to, že sa niečo stane, že sa niečo spustí. Ale ono sa to nespustí na základe toho, že my budeme čakať, ale niečo robíme. A to sa stalo aj mne, kým som nie že pochopil, ale mám pocit, že za tú svoju cestu, ktorú teraz bude už 5 rokov, ktorou cestou kráčam, čo sa týka Slovenského podielového družstva ROD, ale v septembri bude aj 5 rokov, čo sme založili Zlatú éru. Poviem vám jednu vec. Už pred 5 rokmi, takto cez leto, som si myslel, že na budúci týždeň už budeme mať peniaze. A niečo sa začne. A nejakým spôsobom už to začne. A potom som si myslel za rok, že už to bude na budúci týždeň. A potom som si myslel znova. Už to bude, už začneme viacej a viacej. Ale pochopil som jednu vec, že jednoducho nič sa nedá uponáhľať. Nielen uponáhľať. Je tu nejaký Boží cieľ, ktorý tu jednoducho pred nami je, alebo niečo, čo jednoducho riadi všetky procesy, akým spôsobom sa veci dejú. Pretože keby sa niektoré veci stali pred 5 rokmi, ľudia by ešte neboli na takej úrovni otvoreného vedomia, aby dokázali chápať niektoré procesy. Ani teraz ľudia nechápu, čo vlastne robíme. Oni nechápu, ale my to robíme a oni to za chvíľku pochopia. Ako je to možné? Je vo vás veľmi veľa otázok, ako sa to vlastne stane. Však tu je toľko neprebudených ľudí. Čo s nimi bude? Akým spôsobom sa udeje tá premena? Môžem vám povedať pravdu, túto otázku som si kladiem nie 5 rokov, ale veľmi dlhé roky. Rozmýšľal som nad tým, ako vôbec môže prísť takej zmene. A prišiel som na to, že veľa ľudí tu nemôže zostať. Pretože ako viete, už som vám veľa rozprával o tom, že tu nie sú iba ľudia. Sú to aj ľudia, ktorí nemajú dušu. Chodia tu všelijakí bioroboti, vyrobení, o tom vám rozprával Alexander. A jednoducho tí sociálni paraziti, ktorí tu pôsobili, vyrobili taký svet, ktorý, keď sa dozvedáme, ako to v skutočnosti je, je to až absolútne neuveriteľné. A preto som aj ja pochopil za ten čas, že toto nie je o peniazoch a niekedy vám príde renta. Toto nie je o tom, že či dostanete peniaze na svoj projekt teraz, ale je to o premene celého sveta. Je to o tom, že sa ľuďom zmení vedomie. Že, ako by som povedal, kráčajú po nejakých schodoch, niekam, kde naraz začnú chápať veci. A to sa teraz deje čoraz viac a viac. Ľudia sa prebudzajú, a niektoré témy, ktoré vidíme aj v médiách, a nielen v mainstreamových médiách, ale aj alternatívnych médiách už, začínajú byť také iné. Pravda vychádza na povrch. Ale ako ste si mohli všimnúť, aj odchádzajú ľudia. Možno odchádzajú ľudia, ktorí tu nemajú byť v tomto období. Pretože toto je, by som povedal, pre nás všetkých požehnané obdobie. Aj keď nás čaká veľmi náročná cesta. Nie je náročná. To som nepovedal moc dobre z toho dôvodu, že všetko, čo hovoríme, dá sa povedať, programujeme. Tá cesta bude krásna, ale bude krásna pre tých ľudí, ktorí sa prebudia a ktorí dokážu svojimi nielen činmi, ale svojim konaním a všetkým, čo proste tu je, dokážu sa niekam dostať. Alebo by som povedal, dokážu v tom pomôcť. Pretože nikto nás nepríde zachrániť. Naozaj nikto. Musíme to urobiť my sami. Pretože niekde hore sa rozhodne a tu dole sa to musí uskutočniť. Ale niekde hore a niekde všade žijeme v nejakom prostredí. A my, čo komunikujeme, a všetky veci, ktoré komunikujeme, my komunikujeme s tým prostredím. To prostredie zachytáva svetlé činy, ktoré robíme. A to prostredie zachytáva aj svetlé činy každého jedného z vás, čo robíte. Všetko sa zapisuje. Všetko sa tu vie, čo sa deje. A to prostredie nám pomáha k tomu, aby sme dosiahli naše ciele. Aby sme vybudovali nový finančný systém, pretože finančný systém nie je iba o peniazoch. Ale aby sa v novej zlatej ére zmenil aj človek, alebo aby mal tú možnosť nastúpiť tú cestu. To znamená, že my sme tí, čo ukazujú tú cestu. A čo sa vlastne deje? akým spôsobom sa to teda celé premení, pretože už v tomto momente teraz, v týchto momentoch, sme ako keby na štartovacej čiare toho, čo už tí bežní ľudia začnú aj vidieť, že sa niečo mení. Nebudem tu teraz hovoriť o politike, o nejakých politických veciach, pretože toho sú plné mainstreamy, kde vám ukazujú divadlo. Budem vám hovoriť o tom, ako sa človek nielen zmení, ale čo môžete urobiť dneska vy preto, aby ste pomohli tomuto procesu. Pretože je to na každom z nás, či tomuto procesu pomôže alebo nie. Ale je to na každého, na každom osobnom rozhodnutí. Chcem vám ale povedať, že 18. júla 2026 bolo prijaté obrovské rozhodnutie. Bol daný príkaz. Príkaz najvyšším suverénom. A ten znel, začnite s plánom a plánovaným zvýšením frekvencií na aktiváciu a prebudenie svetlého ľudstva. Čo to znamená? Veľa ľudí o tom hovorí a už aj roky dozadu to ukazujú, že sa zvyšujú nejaké frekvencie. Najmä Schumannova frekvencia hovorí o tom a ukazuje proste tieto veci, čo sa vlastne deje. Ono sa to zvyšuje postupne. No teraz prišiel príkaz, kde tá intenzita má byť silnejšia. A čo to znamená? Toto je najväčší príkaz tejto éry. Zvýšenie frekvencií sa začalo. Prebudenie svetlého ľudstva prebieha v absolútnej sile. Znamená to, že ani jedna temná entita neprežije. Pretože tie frekvencie sa navýšia do takej výšky, že z tohto sveta odídu. Možno, že to čaká aj veľa ľudí. No ani jeden jediný svetlý človek neostane spiaci. To znamená čo? Ak sú u vás svetlé myšlienky, ak máte svedomie, ak chcete budovať nový svet, ak chcete budovať nový svet v tvorení, a možno niektorí ľudia to aj nevedia, tieto energie spôsobia to, že sa ľudia zobudia. To znamená, že tomuto postupu bude zvyšovania tých frekvencií pôjde všetko postupne, aby sa žiadnemu svetlému človeku neublížilo. Toto je veľmi dôležité. Preto chráňte tých, ktorí sa prebudzajú, najmä deti a starších ľudí. A práve v tomto období prichádzame aj do času, do veľmi dôležitého času, kedy sa otvára jedno okno. Predstavte si, že práve teraz, kým počúvate moje slova, ktoré teraz rozprávam, sa nad nami otvára neviditeľná brána. Nie je to brána z kameňa, ako keby ste si ju predstavili, ale možno z takého filmu, ako je Hviezdna brána. Ten seriál som miloval. Aj milujem, mám ho stále rád, pretože mi to pripomínalo niečo, čo ako keby som vedel. Ale toto je prakticky z toho času a hviezdneho pohybu. Je to tzv. 16-dňový koridor. Koridor, vzácne časové okno, ktoré sa nám otvára len raz za 18 rokov. To znamená, že za týchto 16 dní v tomto období sa realita okolo nás ako je taká mekšia, je to ako taký poddajný vosk, cez ktorý by ste mohli prejsť. Čokoľvek doň teraz tlačíte, či už to bude váš strach, alebo to bude vaša najväčšia odvaha, tam zostane zapečetené na veľmi dlhý čas. To znamená, že všetko, čo prežívate v tomto období, sa ako keby vtlačí do vášho nového života. Do vášho nového života. Pretože Zem v týchto dňoch nerozlišuje, aké semienka jej dávate. Ona jednoducho nechá vyrásť to, čo do nej hodíte. A to s 10-násobnou silou. To znamená, že frekvencia tohto cyklu sa otvára na 18 rokov a 10-násobnou silou, čo si myslíte, čo do nej vtlačíte, kedy sa otvorí toto okno citlivosti, to znamená, že sa to celé znásobí v tomto koridore. Všetko, čo do toho okna vložíte, to znamená, že či je to strach, či je to odvaha, čokoľvek do toho vložíte, všetko sa znásobí. To znamená, čo sa deje. Tento príbeh zmien sa volá tzv. Severný úzol, kde sa osobný osud pretína s osudom ľudstva. A tento príbeh zmien sa začína práve 27. júla, sa už teda začal, 2026, keď do znamenia vodnára vstúpil tzv. Tento severný úzol. To nie je planéta, ako by ste si to predstavili, ale je to taký bod, kde sa váš osobný osud stretáva s osudom celého ľudstva. To znamená, že bod, severný úzol prichádza, aby vám upravil, teda on prichádza preto, aby, nie že vám zvýšil, aby vám zvýšili plát nejaký, alebo aby ste si vyriešili nejaký drobný problém s nejakým susedom. On prichádza, aby úplne, ale totálne zbúral staré cesty, po ktorých ste išli, po ktorých ste kráčali len stále z nejakého zvyku, a aby vám otvoril dvere tam, kde ste sa doteraz báli vstúpiť. Ten strach, ktorý ste mali, ten strach vykročiť do vášho nového života. To znamená, toto je ten, ako by som povedal, ten úzol, to, čo sa teraz deje. Tá realita, ako keby bola plastická. To znamená, že história nám ukázala, že takýto okamih prebieha teda každých 18 rokov a naposledy sme to zažili niekedy v roku 2007 a 2008, ak sa pamätáte. Vtedy sa svet za necelé 2 roky zmenil absolútne na nepoznanie. To znamená, že pád starých finančných systémov, staré finančné systémy sa absolútne otriasli, pamätáte sa na tú krízu, no zároveň sa zrodili veci, ktoré dnes považujeme absolútne za samozrejme. To znamená, že vznikol prvý iPhone, sociálne siete, pamätám sa na to, som bol na Facebooku veľmi skoro, možno, že aj vy, ktoré navždy absolútne zmenili pohľad, lebo som sa tam postretával s ľuďmi, ktorých by som niekedy neoslovil, ale napísal som.
3: Mrzí mě to, ale nechci být císařem. To není moje věc. Nechci vládnout ani dobývat. Chtěl bych pomáhat všem, pokud je to možné. Židům i nežidům, černochům i bělochům. Všichni si chceme navzájem pomáhat. Lidé jsou takoví. Chceme žít ze štěstí druhých, ne z jejich bídy. Nechceme se vzájem nenávidět a opovrhovat sebou. V tomto světě je místo pro všechny. A dobrá země je bohatá a může uživit všechny. Cesta života může být svobodná a krásná. Ale my jsme ji ztratili. Chamtivost otrávila duše lidí. Zabarikádala svět nenávistí. Přivedla nás husím krokem do bídy a krve prolití. Vyvinuli jsme rychlost, ale zazřeli jsme se do sebe. Stroje, které dávají hojnost, nás nechali v nouzi. Naše vědění z nás udělalo cyniky. Naše chytrost je tvrdá a nelaskavá. Myslíme příliš mnoho a cítíme příliš málo. Více než stroje potřebujeme lidskost. Více než chytrost potřebujeme laskavost a něhu. Bez těchto vlastností bude život násilný a všechno bude ztraceno. Letadlo a rozhlas nás přiblížili.

za určitú vec a tam sa uplácalo 1 000 000, 2 milióny ešte aj starých korun alebo eur. No a títo ľudia samozrejme nemajú záujem napríklad zvoliť objektívnych, dobre fundovaných, odborne spôsobilých adeptov na sudcovské povolanie, ktoré sú určitým spôsobom autority, ale oni kupčia len v tom smere, že navolia si určitú partiu, hej, či liberálna skupina svoju, sociálno-demokratickú svoju, aby im kryli, pardon, chrbát na ústavnom súde z pohľadu imunity. No a to isté máte s generálnym prokurátorom, hej, pretože keď tu premiér a minister vnútra zaútočili na najvyšší súd a namiesto toho, aby okamžite vydal teraz začal trestné stíhanie a pokyn aj na väzbu, tak on sa pozeral. No a teraz sa dostaneme k tomu, prečo sa na toto pozeral. No jednoducho, lebo on je tiež ten človek, ktorý vzišiel z parlamentu, hej, že tam máte určitú skupinu poslancov, hej, 15 poslancov a 15 hlasov dostal pán Čižnár napríklad od skupiny poslancov, to modelujem, hej, hlasov, aby prekryl kauzu sitko kauzu. Ďalších 20 hlasov, aby prekryl Devín banku. Ďalších možno 15 hlasov, aby prekryl kradnutie v zdravotníctve. Ďalšie hlasy, aby prekryl Bašternák kauzu. No a takýto generálny prokurátor samozrejme potom nie je objektívne nezávislý a on nemôže šetriť trestnú činnosť, hej, skutočnú, alebo potom musí zakrývať aj politikov a jednoducho urobí všetko preto, aby nenastúpila právna a tým pádom aj trestnoprávna zodpovednosť. Tak treba odpolitizovať proces voľby generálneho prokurátora a preniesť ho napríklad na zhromaždenie prokurátorov, alebo to isté treba preniesť voľbu sudcov ústavného súdu v parlamente napríklad na odpolitizovanú súdnu radu a nájsť mechanizmus na proces voľby šéfa NKÚ, hej, z parlamentu na nejaký iný mechanizmus. Zatiaľ nemám predstavu, lebo šéf NKÚ, ktorý teda vzíde z titulu teda vzíde z titulu určitej politickej servility vo vzťahu k momentálnym držiteľom moci, nemôže kontrolovať rozpočtové prostriedky. No a teraz samozrejme, toto sú vizie do budúcnosti, ako prezident budem presadzovať. Ale napríklad generálneho prokurátora dokážem odpolitizovať okamžite, bez zmeny a novely ústavy. A teraz vám poviem ako. Úplne jednoducho. Napríklad tomuto generálnemu prokurátorovi končí funkčné obdobie niekedy na jar alebo blízko leta 2020 funkčné obdobie. Tak čo urobím? Bez zmeny ústavy vyzvem všetkých prokurátorov, aby si cez zhromaždenie prokurátorov zvolili človeka, ktorý by mal byť generálny prokurátor, čestného, charakterného, nenaviazaného na žiadne politické skupiny, odbornú autoritu, ktorá bude uznávaná, rešpektovaná. No a parlament nech vzíde akýkoľvek, možno aj zo starých poslancov a možno aj nových, vyzvem, aby mi vymenoval tohto generálneho prokurátora. A verte mi, že to urobia. Pretože jednoducho, keby sa prihlásil, alebo oni by chceli navoliť niekoho iného, ktorý by sa im prihlásil, tak sa ho spýtam, či sa nechce ísť uchádzať o dôveru medzi prokurátorov a najprv podstúpi volebnú procedúru v prokurátorských rádoch. Garantujem vám, že nenájde sa taký prokurátor na Slovensku, lebo ma všetci prokurátori ako trestného sudcu poznajú, pretože hneď by som sa takého prokurátora, ktorý by podpísal zmluvu, dajme tomu s politickým diablom, to takto mierne nazvem, tak taký sa nenájde. A keby ju podpísal, hej, tak mu rovno odkážem, že ho nevymenujú. A nakoniec sú tu aj nálezy ústavného súdu, že prezident republiky nemusí vymenovať. Čiže to je napríklad jeden z prvých nástrojov, ktorým dokážem, hej, odpolitizovať prokuratúru a následne potom samozrejme aj policajný zbor, ktorý by už musel nastúpiť cestu objektivity, nezávislosti.

0: pretože ten prokurátor v trestnom procese je orgánom, ktorý môže aj pri politických väzbách ešte policajtov im rozviazať ruky. Čiže prvá vec je, aby sa nastolil poriadok v štáte, tak treba rozviazať ruky policajtom a prokurátorom. Vieš si predstaviť, že do budúcnosti by napríklad aj sladom na tie pomery, ktoré existujú u nás, napríklad prezidenta samostatnej policajnej inšpekcie personálno rozpočtovej menoval napríklad prezident republiky. Na to už by bola potrebná novela ústavy. Takže toto by bol prvý krok a myslím, že mimoriadne silná injekcia nezávislosti do prokuratorských radov. Lebo ešte raz opakujem, toto je tu nepredstaviteľný stav. Zoberte si, že napríklad u nás na Slovensku dvaja ministri, hej, už odidení tejto vlády, Dricker, hej, zdravotníctva a Kažimír Financmeister. V lete 2016 Dricker čo urobil? Zmapoval situáciu v nemocniciach, áno. Samozrejme, za tým účelom, aby dostal peniaze, hej, do zdravotníctva a konštatoval po rekognoskácii nemocnice trojmesačnej, že na Slovensku zomiera zbytočne na vyliečiteľné choroby 3 až 5 tisíc ľudí ročne. No tak to je dačo strašné. Keď zoberieme najnižšiu hranicu, hej, 3 tisíc, tak za 10 rokov to je 30 tisíc. A už máme rok 19, to bolo 16, čiže máte 40 tisíc ľudí zomreli zbytočne. Oni nemali zomrieť. A na to Kažimír reagoval, lebo sa cítil trafený, málo, ale presne, ale povedal pravdu, že peniazy v zdravotníctve je dosť, len sa nesmie kradnúť. Takže tu nás zomrelo 40 tisíc ľudí len preto, že sa diali podvody, krádeže a zneužitie pravomoci verejného činiteľa, pokiaľ ide o nákup aparátu, hej, prístrojov do nemocníc. Keď len porovnáme situáciu v Česku, hej, Rakúsku, Nemecku, keď CT-čko tam stojí 500 tisíc, teda pol milióna eur, a u nás 2,5, 3 až 5 miliónov, čiže sa krádne a generálny prokurátor nič. Veď tu zomrelo 40 tisíc ľudí v dôsledku trestnej činnosti a generálny prokurátor, hej, sa zaoberá bitkou pred Nitrianským barom. No treba sa aj týmto zaoberať, ale to z hľadiska celospoločenskej nebezpečnosti nie je takého charakteru, ako spomínaná udalosť. Namiesto toho, aby zvolal Radu bezpečnosti štátu a dal mapovať všetky zlodejiny, aby ľudia neumierali, tam bol okrem iného spáchaný aj trestný čin ublíženia na zdraví so smrteľným následkom z nedbanlivosti. Nič sa nedieje. No nesdeje sa nič, pretože tento generálny prokurátor nemôže vykonávať si svoju prácu. Ja nehovorím, že on osobne prijal nejaký úplatok, to ja neviem. No ale keď toto nešetrí, no tak nešetrí preto, lebo je politicko-personálne skorumpovaný mechanizmom kreácie jeho funkcií je parlament.
1: No, pane doktore, tyhle ty věci, co slyšíme, to nás velice bolí, jo? Ale to je právě dané tím, že vy jste jediná osobnost, která to dokáže takhle přesně pojmenovat na Slovensku, ale ani v Čechách tady není nikdo, kdo by něco takového pomenovat dokázal. V Česku například všechny osoby, které aktivně podporovaly humanitární bombardování Jugoslávie, pak ten NATO, jehož 20 let nyní oslavujeme jako paradoxně, byly odměněny různými trafikami, počínají například Milošem Zemanem, který tenkrát byl premiérem, či Václavem Havlem, který tenkrát prezidentoval. Vy naopak jste šel tehdy i do posud proti proudu a odsuzujete jak humanitární bombardování Srbů i Kosovanů, tak i fašistický a satanistický Majdan na Ukrajině. Mohl byste být nejvíce nasvíceným mainstreamovým politikem a sklízet judáské šeklem doslova bagrem, pokud byste se rovněž zaprodal, ale vy jste opakem. Co vás k odporu proti satanismu, fašismu a vedlo a vede? Karma, hluboká výchova, nebo čím jste motivován?
0: Pozrite, každý trestný čin, každá vražda musí človeka boleť, keď aj ide o trestný čin so smrteľným následkom nedbanlivosti. No toto, čo sa stalo s Jugosláviou, to je niečo neodpustiteľné a preto ja som aj sám ako sudca podal trestné oznámenie na členov bývalej vlády mimo Čarnogurského a Koncoša, teda Dzurindu a spolvrátane Kukana, ktorí dali súhlas na prelety lietadiel NATO, prostredníctvom ktorých došlo k bombardovaniu bývalej Jugoslávie a došlo k vraždeniu civilných obetí. Prečo hovorím vraždeniu? Lebo evidentne išlo o agresiu. Na každú sankciu, či už ekonomického charakteru alebo vojenského charakteru, pokiaľ nie je mandát Bezpečnostnej rady OSN, ide o agresiu. No a títo členovia vlády sa vyznamenali tým, že poprvé ani vláda nemala takúto kompetenciu, teda keď okresný úrad rozhoduje o vražde, nemôže živnostenský úrad. Čiže vláda nemala takú kompetenciu, čiže zneužili všetci pravomoc verejného činiteľa. A za druhé, tým, že teda umožnili tieto prelety, tak pomáhali vraždiť civilistov. A už na druhý deň vedeli, že išlo o vraždenie civilistov. No a keďže nebol mandát Bezpečnostnej rady, išlo o agresiu a vojnový zločin. Viete, čo desí ma najviac v tomto smere, že generálny prokurátor, hoci som už pred vyše rokom podal trestné oznámenie, mlčí a doslova prostredníctvom podriadených prokurátorov a vyšetrovateľov sa to zakrýva. Ja to procesne vždy oživím spôsobom, ktorý teda je podľa trestného poriadku predpokladateľný. No ale aj tak treba povedať, že vojnové zločiny sa nepremlčujú. Ale iná vec ma v tejto súvislosti desí mimoriadne, že pán Lajčák, o ktorom vieme, že je absolvent GIMO a u nás je falošným nositeľom doktorátu JUDR, Juris Utrium Quae Deferre, pretože podľa práva nebolo možné v čase 25. júna udeliť doktorát, pretože už tento doktorát podľa právneho systému nebolo možné udeliť, nosí titul JUDR, teda podvodne. No a tento pán Ševčovič povedal, keď sa ho pýtali na otázku, že komu by dal štátne vyznamenanie. A on povedal, že pánu Kukanovi. To je pre mňa niečo strašné. Čiže človeku, ktorý nosil dokumenty z centrály na vládu, vtedy mu robil kancelára pán Lajčák, tomuto človeku, ktorý bol hlavný iniciátor vraždenia Srbov, pokiaľ ide o územie Slovenskej republiky. A je dôvodne podozrivý z vojnových zločinov. To je dačo nenormálne, pretože nikto na svete už nespochybňuje to, že išlo evidentne o vraždenie Srbov v mysle medzinárodného práva a pokiaľ išlo o platnosť našeho trestného zákona, tak skutkové podstaty týchto dvoch trestných činov, zneužitie pravomoci verejného činiteľa a pomoc na vraždu. Pán Ševčovič chce tomuto človeku dať štátne vyznamenanie. Tak ja už sa divím, že či žijeme v absurdistane, alebo či si z nás niektorí ľudia doslova robia srandu a chcú robiť čierneho biele. Pre mňa ako pre sudcu to sú nepredstaviteľné veci a jednoducho tomuto bezpráviu sa treba postaviť. A to je aj to je jeden z tých dôvodov, prečo som išiel kandidovať na úrad prezidenta.
2: To je přesně to, pane doktore, na co jsem se já vás chtěl zeptat, protože když tady poslouchám vaše řešení, tak se mi to nesmírně líbí, protože vy jste končil tu svoji jednu pasáž tím, že jste řekl, že ta ryba smrdí od hlavy a také se mi líbí, že tu rybu od té hlavy chcete léčit. Takže to má pochopitelně svůj veliký náboj a já se zeptám, když byste vyhodnotil své protikandidáty, jaké oni mají silné a slabé stránky, i v tom smyslu slova, zdali vůbec ten absurdistán, jak se to nazval, chtějí řešit, anebo ho ještě chtějí prohlubovat. Protože to je velice zásadní, myslím teď pro Slováky, jak přistoupí k těm urnám a co si vlastně zvolí. Jestli ten prohlubující se, pardon, bordel a bezpráví, a nebo jestli si zvolí Harabina, který tam prostě udělá nějakým způsobem zásahy sobě vlastním ze znalostí věci a hlavně z té neposkvrněné minulosti, protože kandidují také lidi, kteří byli instalováni, byli vytvořeni takzvaně, mají velmi krátkou historii, o kterou se opírá, je to všechno glorifikováno a nějakým způsobem marketingově pochopitelně uchopeno a to by mohlo zmást spoustu těch voličů, kteří půjdou k těm urnám. Tak kdyby se to nějak zhodnotil?
0: No, možem, já větě... Ja som ako sudca naučený in medias res, hej, k veci, hej, pretože akékoľvek nejaké chodenie okolo horúcej kaše a rečičky ako na 14. zjazde KSČ vo mne vyvolávajú úsmev. Toto prezentujú aj pán Ševčovič, aj pani Čaputová. Nemajú žiadne riešenia na konkrétnu situáciu vnútropoliticky a zahranične politicky dvaja úplne rovnaký. Totižto aj pán Ševčovič, aj pani Čaputová chcú ukotviť Slovensko v tzv. Tvrdom jadre. A čo znamená tvrdé jadro? Tvrdé jadro je to v podstate odovzdanie našej suverenity na nemecko-francúzsky rodiaci sa superštát. Veď nedávno podpísali zmluvu Francúzi a Nemci, hej, dokonca v Achéne, hej, čo nám evokuje centrum franskej ríše. No a odovzdanie suverenity znamená zanik štátu. Hej, čiže tu by nešlo o reštauráciu Rakúsko-Uhorska, ale o reštauráciu franskej ríše v určitej podobe. Viete si predstaviť, že by Nemci odovzdali suverenitu Slovensku? Keď im to vysvetľujem, pozerajú na mňa, že o nič iné nejde, len o centralizáciu Európskej únie. No tak ako to je ťažký omyl a ťažké zavádzanie, pretože podľa dnešného znenia aj Lisabonskej zmluvy hlava štátu v Európskej rade má právo veta mimo otázok rozpočtový. Ale keby teda sa urobilo to tvrdé jadro a naruší sa mechanizmus hlasovací, že právo veta by neplatilo, no tak čo by sa stalo? V Paríži alebo v Nemecku by rozhodli, že zajtra 100 tisíc migrantov príde do Lučenca, pozajtra 200 tisíc do Svidníka. Tam už by členský štát nemal právo veta. Čiže v podstate už z Európskej únie, ktorá je medzinárodnou, teda organizáciou s medzinárodnoprávnou subjektivitou, by sa stal superštát. A oni stále tvrdia, že ide, hej, iba o väčšiu centralizáciu a zjednodušený proces rozhodovania. Ja tvrdím, že sú to propagátori likvidácie slovenskej štátnosti a že by sa mal tým zaoberať generálny prokurátor, lebo to je evidentne na hrane vlastizrady. Obidvaja sú napríklad propagátori homomanželstiev a dokonca LGBTI agendy a tiež istanbulského dohovoru. Zároveň obidvaja na seba útočia, ale keď sa ich opýtate, že kto v prospech koho by sa vzdal, keby boli s Harabinom, tak Ševčovič v prospech Čaputovej a Čaputová v prospech Ševčovič. Čiže ide o siamské dvojčiatá. Mňa keď sa pýtajú, že prospech koho sa vzdám, tak ja im hovorím, že ja idem voľby vyhrať. Ja ako aktívny stolný tenista alebo futbalista

0: Německu, prostě ve Francii, v Británii, prostě na severo, v východě Spojených států, tak prostě tam, kde se dá něco plavit prostě po řekách, tak tam vždycky je taková ta prosperita, tam se něco hýbe a dá se to podle toho vysledovat. Největší přístavy prostě vždycky jsou někde u ústí řek anebo ty překladiště, takže prostě jak byste viděl tady tu věc, to určitě bude zajímat i naše posluchače v České republice, nejenom vaše fanoušky a potenciální voliče na Slovensku.
1: Pokiaľ ide o pozíciu prezidenta a vôbec realizáciu zahraničnej politiky, tak tu treba vo vzťahu k slovenským pomerom povedať jednoznačne, že podľa našej ústavy zahraničnú politiku, a teda tú politiku, teda je koncentrovaná v rukách prezidenta republiky, lebo prezident zastupuje štát na vonok, teda pripravuje, dojednáva, uzatvára a ratifikuje a vypovedáva medzinárodné zmluvy. Tak idem trošku zoširšia k tejto otázke a dostanem sa aj k tomuto ekonomickému rozmeru zahraničnej politiky. Čiže môjim úmyslom je samozrejme upevňovať spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky. Preto pre mňa je nepredstaviteľné to, čo sa napríklad stalo, keď náš veľvyslanec z New Yorku, hoci v parlamente, parlament rozhodol, že je proti migračnému paktu, o globálnemu paktu OSN, zahlasoval v New Yorku tak, že sa zdržal hlasovania, hoci Česi, Poliaci a Maďari hlasovali proti. Čiže pán Lajčák aj so svojím ministrom Molnárom v podstate aj týmto spôsobom rozbijali Vyšegrad, Vyšegradskú jednotu a veľvyslanec doslova spáchal trestnú činnosť. Trestnú činnosť, pretože rozhodol rozhodnutím parlamentu, čiže zneužil právomoc verejného činiteľa. Chcem povedať, že zahraničná politika by pod môjim vedením samozrejme bola jednotná a jednotne by som sa snažil v čo najširšom rozsahu jednoducho robiť aj spoločné kroky s Vyšegrádom v rámci Európskej únie. Tak napríklad pri prvej príležitosti by som určite zahlasoval za Európskej rade za zrušenie predĺžova, alebo zahlasoval by som proti predĺženiu protiruských sankcií, pretože tie poškodzujú všetky členské štáty. Američania obsadili ruský trh a Nemci a pritom sankcie sú v rozpore s medzinárodným právom, pretože nie je na nich súhlas Bezpečnostnej rady OSN. V podstate, pokiaľ ide o ten ekonomický rozmer zahraničnej politiky, tak mne sa páči práve politika pána prezidenta Zemana, že v podstate razí tendenciu, že v rámci Európskej únie nie je žiaden zákaz, aby členovia Európskej únie Európskej únie. Čiže razil by som cestu podnikateľom aj na euroazijský trh, tam je bavlnená cesta, čiže otvoriť jednoducho priestor v novo formujúcej sa globálnej aj ekonomickej politike na čínsky, ruský, iránsky trh. To isté, samozrejme, že by som takýto projekt podporil, ktorý ste spomínali, veď jednak takýto projekt je tiež priestorom na utužovanie bratských slovensko-českých vzťahov a takisto na posilňovanie spolupráce a jednotnosť postupu aj v iných otázkach zo strany Vyšegrádu. Pozrite si, že napríklad premiér Orbán dal prihlášku do euroazijskej banky, čiže robí nezávislú ekonomickú politiku. Tak prečo my by sme takýto lokálny projekt nemali podporiť a bol by som takisto jeho presadzovateľom, veď to môže priniesť nám samozrejme pracovné miesta a tým pádom pre podnikateľov zákazky a vyššie platenie daní do štátneho rozpočtu a prínos pre zvýšenie životnej úrovni. Tak tomto vidím ako veľmi v tomto projekte veľmi pozitívnu vec.
2: Pane doktore, v čem byste se shodoval s Milošem Zemanem a možná v čem byste se rozešli názorově? Dokázal byste to nějak vydefinovat?
1: No, pokud sledujem kroky prezidenta Zemana, tak každopádně treba pozitivně ocenit jeho nezávislou zahraničnou politiku. Jednoducho, pán prezident má svoj názor a dokáže ho povedať a nie je zošrubovaný jednosmerne, pokiaľ ide o zahranično-politickú orientáciu. Moja predstava v zahraničnej politike je asi rovnaká, že ja som za dobré slovensko-ruské vzťahy, ktoré nemôžu zaťažovať dobre slovensko-americké, slovensko-francúzske alebo slovensko nemecké vzťahy. A ja jednoznačne, napríklad prvá návšteva by išla evidentne do Česka už aj na podklade historických súvislostí, že ide o dva bratské slovanské národy, ktorí majú spoločnú históriu. No a pokiaľ ide o jeho vnútropolitické kroky, tam si nedovolím posudzovať nejak detailne jeho rozhodnutia, ale každopádne pôsobí, by som povedal, na vnútropolitickej stene českej ako stabilizujúci faktor a konsolidačný faktor. Pretože my vieme, aká je tu tendencia zo strany mimovládiek a možno aj iných síl, ktoré potrebujú konflikty, možno aj sociálne, aj občianske v jednotlivých členských krajinách, ktoré sa nepodvolujú otročky diktátu príkazov a zákazov v Bruseli, že v tomto smere pán Zeman je človek, ktorý osobí ako prirodzená autorita na vnútropolitickej scéne v Česku a je uznávaná.
0: Pane doktore, já teda z půlky pocházím z Balkánu, kde se narodila i Baba Vanga, taková ta známá vizionářka. Já jsem teď viděl výčet, takový zajímavý, o Zuzaně Čaputové. Jo? To znamená, ty její spolukolegové, kteří byli taky odměněni tou Goldmanovou cenou, která je vázaná na tu jednu z těch vnuček a dědiček toho Levyho Strause. Takže třeba ten Harrison Gau Lang z Malajzie je environmentalista bojující proti odlesňování. Po zisku Goldmanové ceny v roce 90 vložil tyto peníze do kampaně a stal se poslancem malajzijského parlamentu. Juan Mer Malconando z Kolumbie, fotograf a environmentalista, který se po zisku Goldmanové ceny stal ministrem životního prostředí. A takhle to tam pokračuje dál, že všichni ty lidé, kteří byli odměněni vlastně tadyhle z té nadace, tak potom kandidovali třeba na prezidenta Haiti, nebo v Rusku se stali protivládní prominentní disidentkou, nebo se stali zástupcem ministra pro energetiku, tohle to je případ třeba z Myanmaru, a nebo zase v Rusku další Nikitin, nějaký byl důstojníkem, bezpečnostním inspektorem a environmentalistou po zisku Goldmanové ceny, je zase nadějným opozičním lídrem, takže ono to tam generuje prostě jednoho, potom dalšího prostě vždycky politika takového toho, který se klaní prostě k západu, většinou nepřinese tomu svému národu nic, akorát to ještě více zotročí. Ale teď bych se vás chtěl zeptat, tady ten článek, který se jmenuje Aké tajemstvo ukrývá Goldmanova cena, který nositelkou je aj Zuzana Čaputová, vyšel na serveru Zem a Vek a toho šéfredaktora Zem a Veku, tak docela brutálně tenkrát napadlo komando, stalo se to i hned po tom atentátu, který byl na toho slovenského žurnalistu, prostě na tu jeho přítelkyni, který pracoval pro českého Bakalu, nebo byl v tom jeho domě prostě mediálním v té pobočce na Slovensku. Takže chci se zeptat, proč oni potom napadli vlastně toho slovanského aktivistu a šéfredaktora nebo vydavatele toho Zem a Veku. Vy jste to teda vysvětloval, ale jestli byste to ještě jednou mohl zopakovat našim posluchačům, protože přece jenom máme hodně posluchačů, kteří se zajímají o slovanskou tématiku, nebo je to prostě určitě bude zajímat, jestli vás můžu požádat.
1: No, víte, já právě, že nejsem Baba Vanga ani nic, ale jsem mnoho věcí viděl v trestných spisoch a teda viem čítať už aj niečo, čo je medzi riadkami a pokiaľ ide aj o vyšetrovanie trestnej činnosti, trestné postupy, zároveň z mojej skúsenosti z mediálnej politiky prvej Ficovej vlády som vedel to, že keď sa stala táto tragédia s týmito dvomi novinármi, hej, tak politici v Smere dostali jednoducho panický strach z majdanizácie, pretože sme už to analyzovali v tých intenciách, že je to dobre organizovaný, hej, proces, ktorý vyústi do pádu vlády, tak ja som jeden na druhý deň, alebo nie na druhý, to bolo v útorok, lebo v útorok som bol prvýkrát v slobodnom vysielači od odhalenia tejto vraždy týchto dvoch novinárov, tak som hovoril, že to bola presne odputávacia akcia, hej, pretože tam asi pred rokom bolo začaté trestné stíhanie vo veci, i keď aj to trestné stíhanie vo veci bola totálna tupina, pretože máme článok o slobode prejavu a slobode slova, nielen podľa našej ústavy, ale aj osobitý článok Európskeho dohovoru a vo veci začalo sa trestné stíhanie len preto, že on uverejnil článok a citoval v ňom Štúra, hej, a Štúrovi, hej, ktorý kritizoval určité pomery, hej, v polovici 19. storočia na slovenskej dedine, hej, jednoducho synchronicky pričítali antisemitizmus. No a na podklade toho začatého trestného stíhania a citácie Štúra, ktorého označili de facto za antisemitu, tak to isté, keď si dovolil Rozpas ako šéf Zema Vek odcitovať Štúra, oni pospájali nespojiteľné a rezultát bol ten, že Rozpas šíri antisemitizmus a urobili mu domovú prehľadku o 6 ráno, hej, kúklači, neviem, koľko ich tam bolo, 7, hej, čiže pred maloletými deťmi vliekli otca pred dom rodiny a oni so samopálmi tam začali robiť domovú prehľadku ako nejakému stonásobnému vrahovi. A pritom hovorím, aké časové súvislosti boli, že začali trestné stíhanie vo veci pred 10 mesiacmi a po 10 mesiacoch oni potrebujú o 6 ráno urobiť domovú prehľadku. Tak robím s trestným právom celý život, tak som hneď vedel, že to je absolútne atypické a išlo o populisticko-mediálnu hru na odputanie od tejto vraždy týchto dvoch novinárov a tam si Kaliňáková policia chcela ako urobiť dobrý bod, dobrú hviezdičku, že ako oni bojujú proti umelému a neexistujúcemu antisemitizmu, aby si udobrili Serešových mimovládok, ktoré na Slovensku pôsobia a ktoré mu aj nakoniec Ficovi a spol vyrobili Majdan. Na tejto trestnej kauze bolo zaujímavé aj to, že pojem antisemitizmus a extremistické prejavy tam vykladala osoba, ja neviem, či Plichtová, či Plichtíková, ktorú si pribral orgán činný v trestnom konaní na to, aby mu ten znalec vyložil pojem antisemitizmus a extrémne prejavy. No tak to už je úplne smiešne, pretože aj na úrovni policie, prokuratúry a súdov platí zásada jura novit curia. Štát pozná právo, teda súd pozná právo. Tak štát si prijal určitú normu, pokiaľ ide aj skutkovú podstatu, objavujú sa aj k výkladu antisemitizmu, extrémizmu, a ten istý štát si najmä súkromnú osobu, aby mu vyložila, čo je antisemitizmus. Štát príjme normu, viažúcu sa na skutkovú podstatu o antisemitizme, a ten istý štát potom zaplatí súkromnú osobu, aby mu vyložil, tá súkromná osoba, aby mu vyložila, čo vlastne štát ako právnu normu prijal. Tak takéto absurdy stany sa dejú u nás. Ja som vtedy hneď komentoval ten vyšetrovateľ, ktorý to začal, aj ten znalec, aj ten prokurátor, ktorí začali, teda obvinili Rostasa z trestného činu, že príde doba, že budú trestne stíhaní zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, vrátane toho vyšetrovateľa, ktorý evidentne dal politický pokyn, a nie právne rozhodnutie vydal o domovej prehliadke o 6 ráno pred malými deťmi. Čiže raz nastúpi doba uplatňovania práva, títo ľudia budú trestne stíhaní za zneužitie právomoci verejného činiteľa. To som povedal hneď na druhý deň, keď sa toto udialo, pokiaľ ide o tú domovku. No a vidíte, teraz po roku už zrušilo sa rozhodnutie o vznesení obvinenia Rostasovi. Čiže pomaličky možno aj ma počúvajú.
2: No, pane doktore, vy jste mi v mnoha věcech sympatický, musím říct. Vy jste mluvil o těch neziskovkách. Teď se trošku ohlédneme do Ruské federace. Vladimír Putin vyhodnotil, že ty nevládní organizace, ty takzvané ty pomocníci toho lidu a toho všeho, či ty neziskovky, že to je vlastně pátá kolona, že to je trojský kůň, který je implementován do té země, a pochopitelně skrze tyto neziskovky se až na výjimky, pochopitelně, takže přes mnohé neziskovky se organizuje ten vnitřní rozkol, organizují se různé zločinecké způsoby, které se vkrádají do řízení státu a do politiky. A tak Vladimír Putin udělal čistku a v podstatě mnoho těch neziskovek v té Ruské federaci muselo skončit, protože nebyli schopni prokázat svoje financování v plném rozsahu, anebo nakonec se skončilo u toho, že tam je zákaz těch neziskovek, které jsou financované zvenčí. Vy jste se, myslím, v rozhovoru pro televizi TA3 zmínil o tom, že neziskovky na Slovensku dostávají cirka něco přes 400 milionů eur na svoji činnost, a přitom třeba taková Matica slovenská pouze 1,5 milionu. Pojďme se vrátit k těm neziskovkám. Co byste vy, jaký byste zaujmul postoj a co byste vy v této věci udělal pro, dejme tomu, nápravu těch věcí, které kritizujete?
1: No pozrite, já keď som sa stal členom vlády, tej prvej Ficovej ako minister spravodlivosti, ako nezávislý sudca, ktorý mal funkčiť justíciu, tak som bol konfrontovaný už vo vláde s totálnymi nezmyslami, okrem iného aj tie nezistovky. A tam bol dávaný návrh zákona o tom, aby štát im prispieval, myslím, v tom čase 2%. Tak ja som ostro vystúpil proti tomu vo vláde, ktorý ma podporil ako tak spočiatku Čaplovič, tiež podpredseda vlády, lebo ja som bol pre legislatívu, on pre inú oblasť. No ale potom ho pacifikovali, takže zahlasoval za to, a ja som im vtedy vo vláde hovoril, však azda my nebudeme pre ťa platiť organizáciám, ktoré robia proti štátu, a sú tu nastrčení za to, aby štát rozkladal. Môj názor je evidentný v tomto smere, že tu treba urobiť rovnakú alebo podobnú analogickú právnu úpravu, ako je úprava v Rusku, v USA, nakoniec aj v Izraeli a teraz posledne aj v Maďarsku. Že mimovládky, ktoré sú platené zo zahraničia, musia byť označené ako cudzí agenti a je jasné, že by som inicioval právnu úpravu v tom smere, aby zo strany štátu nedostávali ani korunu. Samozrejme, mimovládky, ktoré sú občianskými združeniami a majú bohumilú činnosť, charitu, dajme tomu školstvo, pomoc chudobným a tak ďalej, proste vieme, v kultúrnej oblasti, sociálnej, tak tie by ako samozrejme ostali bez zmeny právnej úpravy a tie peniaze ušetrené by napríklad mohli ísť na platy učiteľov, ktoré sú mizerné. No a teraz ste sa pýtali z pozície prezidenta republiky. Veď prezident republiky dáva poverenie na zostavenie vlády. Prezident republiky tým pádom má jasný vplyv aj na personálne zloženie vlády. Takisto je človekom, ktorý hovorí do vládneho programu. Do vládneho programu aj v časti viažúcej sa na kultúru. Čiže jednoznačne by som sa zasadzoval o to a som jednoducho presvedčený, že by som aj presadil zrušenie týchto mimovládiek zo zahraničia, myslím v tom smere zrušenie ich podpory, aby to malo takú istú platformu ako v spomínaných štátoch. Veď to je proti logike veci, aby tu boli inštitúcie, ktoré nikto nevolil, tie politické mimovládky, ešte by sme im dávali peniaze a oni by rozkladali štát. No a prezident republiky u nás všetci hovorili, že má slabé právomoci, že menuje profesorov a rektorov a diplomatov a to je všetko. No tak zabúdajú na to, že treba vedieť čítať ústavu. Podľa slovenskej ústavy, a to aj u vás, prezident, je súčasť exekutívy a dba o riady výkon chodu ústavných orgánov. Čiže prezident republiky má mimoriadne silné právomoci, pokiaľ ide o kontrolu výkonu jednotlivých ministerstiev, úradov, štátnych exekutívnych orgánov až po najnižšiu úroveň. No a pokiaľ ide o samotnú legislatívu, tak ja by som nebol pasívny prezident, ale ako prezident by som išiel na rokovanie vlády dopredu pred prijatím tej hoci ktorej normy, ktorá by napríklad znižovala sociálnu alebo zdravotnú úroveň obyvateľstva alebo vzdelanostnú úroveň. Prezident republiky môže podať každú normu, ktorá napríklad je v rozpore s ústavným princípom o bezplatnom školstve, bezplatnom zdravotníctve na ústavný súd. Tam nemá lehotu. Takisto aktívny prístup k budúcej legislatíve som viazal aj na svoju prítomnosť v parlamente pred prijatím zákona. By som konfrontoval predtým predsedu vlády, potom predsedu parlamentu, chcete prijať toto a to, je toto proti ľuďom, dal by som si urobiť analýzy dotknutých subjektov, aby som poukazoval, každá norma by mala mať napríklad aj legislatívne zdôvodnenie, pokiaľ ide o dopady na rodinu, bytovú politiku, zdravotný stav. No a tak na toto sa môžu všetci tešiť, pretože ja jednoducho nemienim sedieť za stolom a alibisticky iba nepodpísať zákon a týmto skončilo, je prezident prevetovaný. Každý zákon, ktorý by teda bol v rozpore s ústavou, vidí automaticky na ústavný súd a určite by som nepodpísal zákony, ktoré sú napríklad takého charakteru, že chcú umožňovať homomanželstva alebo registrované partnerstva, aby mohli deti, pretože to je evidentne v rozpore s ústavou. A evidentne by som do troch dní vypovedal utečenecký pakt, ktorý rovno takisto podporuje hromadnú migráciu, len má iný názov, utečenecký pakt a istanbulský dohovor, ktorý zavádza gender ideológiu a je v rozpore s našou ústavou, lebo prenáša funkcie štátu na mimovládne organizácie. Okrem toho, že zavádza rodič 1, rodič 2, rodič 3 a podľa našej ústavy rodina je zväzok muža, otca, ženy, matky. Hej. Čiže ja rozhodne by som funkciu prezidenta vykonával 24 hodín denne.
0: No, pane doktore, je vynikající, že i čtvrtstoletí po tom, co jsme byli rozděleni, tak nádherně se spolu domlouváme, prostě vzájemně si rozumíme. A je škoda, že teda, když končí náš pan prezident teďko to svoje volební období, že neexistuje možnost, že i vy, jako velice moudrý člověk, byste byl schopen na něho nějak navázat a být i naším prezidentem případně. Ale teď se dějou takové věci, že třeba když cestuje Čech ke svému příteli nebo známým nebo rodině na východní Slovensko ze severních Čech, to znamená třeba z Nového Boru do Michalovců, tak musí nejdřív 50 kilometrů jet na sever, tam se napojí na tu magistrálu, která vede přes jižní Polsko a až vlastně skoro k Prešovu nebo k Bardiovu, tak jede Polskem, pak teprve zajede na Slovensko a dojede do Michalovců. Přitom ten směr je prostě takový skoro čistý jeho východ, jakoby ten záměrný cíl. A pokud by byly ty komunikace tak sjízdné a nemuseli se jezdit přes to Polsko, tak při každé této cestě by se ušetřilo asi nějakých 180 kilometrů. A ještě více je ostudné to, že přes to Polsko i s takovouhle obrovskou zajížkou je to daleko rychlejší než přes Čechy a přes Slovensko. Takže ono nejde jenom o tyhle velké vzdálenosti, ale já jsem třeba léto trávil na Oravě v nádherném prostředí, vlastně na severním Slovensku. A když jsem se potom vracel do Čech a jel jsem spíš jakoby směrem na Prahu, tak jsem zase paradoxně teda taky jel nejdřív úplně čistě na sever do Bělsko-Bělej a pak zase paradoxně na jeho západ, na Ostravu a teprve tam se napojil na dálnici. To znamená, že nám tady připadá určitě na svobodné vysílači s posluchači, že ty naše vztahy mezi bratry Slováky a námi tak byly skoro až nějak jakoby uměle a záměrně právě znemožněním tady těch komunikací, toho obchodu, prostě té každodenní výměny, tak byly jakoby stíženy. Neříkám, že byly úplně zpřetrhány, ale velice jsou jakoby stíženy. Takže jak vy byste viděl z tohohle jakoby vybřednout, nebo nakolik byste byl schopen to ovládnout nebo ovlivnit vlastně to, aby se zase ty věci zprůchodnily, aby se narovnají těto ostuda, když vlastně doopravdy jediný bod, přes který jezdíme nějak pohodlněji, jakoby na Slovensko, tak je Bratislava, je to často teda s velkou zajížkou, když nechceme riskovat prostě někde nějaké zácpy kamionů nebo prostě nějaké jedna nehoda, že vyřadí nějakou takovou lepší okresku, po kterých se spojujeme víc na sever od té Bratislavy až po ty hranice někde prostě na tom severu. Tak prostě jak byste to viděl, tyhle ty věci narovnat, včetně rychlíků a já nevím, prostě zase obnovení častých nějakých a levných, třeba proč neoperuje žádný levný nějaký spoj prostě letecký, prostě proč si přestáváme být zajímavý, proč třeba Slováci cestují hodně z Vídně a doopravdy moji příbuzní na východním Slovensku tak prostě létají běžně třeba z Řešova a tak dál prostě a vůbec už jsme tak nějak navzájem si opomíjení. Prostě kde vidíte ty velké rezervy a kde byste viděl ten prostor pro vás?
1: No, tu se zase dostáváme u nás na specifické pomery, které jsem aj spomínal v úvodě s tím počtom lidí, kteří zomírají zbytočně na vyléčitelné choroby. Nie je u nás v poriadku riadená ekonomika právě z toho titulu, ako som spomínal, že sa jednoducho kradne. Tým pádom, keď sa kradne, tak aj keď podnikatelia platia jej dane a odvody, niekedy samozrejme strácajú zmysel, pretože tie peniaze nejdú do verejnej služby na diaľnice, na nemocnice a zdravotníctvo. No, u nás sa skutočne nezmyselne zastavil projekt výstavby diaľnice, ktorý preušila Dzurindová vláda a v 98. oni to prerušili, mali byť dostávané po tisícká. Odtedy všetky vlády, ktoré nastupujú, len slúbujú a máme rok 2019 a toto diaľničné prepojenie nie je, čo samozrejme vzťažuje aj prechod celým Slovenskom aj pre českého turistu alebo aj českého podnikateľa. Problém je aj v tom, že napríklad u nás rozdiel v porovnaní napríklad s Českom alebo s Nemeckom, samozrejme, že to vždy to mapoval, pretože nemôžem ostať iba pri trestnom práve. Keď chcem robiť prezidenta, tak som sa zahrával aj do zahraničnej politiky medzinárodné zmluvy. No a samozrejme, že som sa stretával aj so zväzmi podnikateľov, zamestnávateľské združenie, zväzy obchodov, aj s odborami. No a problém u nás je v tom, pokiaľ ide o rozvoj ekonomiky a potom aj samozrejme komunikácií, že medzi čistou mzdou a hrubou mzdou. Tak rozdiel medzi hrubou mzdou nemeckého zamestnanca a nemeckého českého v porovnaní so slovenským, pokiaľ ide o úroveň čistej mzdy, je taký, že slovenský zamestnanec dostane o 900 eur nižšiu čistú mzdu z rovnakej hrubej mzdy ako nemecky a v Česku o Česku. Čiže tu je práve zase to, čo som povedal, že logicky, keď dostane ten slovenský zamestnanec čistej mzdy o Česku oproti Česku menej, v Nemecku oproti 900, je vysvetliteľný ľahko. Že tie peniaze by, keby sa nekradlo, tak by jednak bola čistá mzda vyššia a takisto, keby sa bez postihu nekradlo, tak by tie peniaze viac išli do verejných komunikácií, ale aj iných služieb. No a čo prezident republiky? Samozrejme, že pokiaľ ide o spoluprácu na jednotlivých úsekoch alebo jednotlivých rezortných ministerstvách, či už dopravy alebo turizmu alebo aj v oblasti kultúry, by som len podporoval, a tu zase sa dostávame k tomu, že prezident republiky dáva poverenie na zostavenie vlády a tým pádom má vplyv aj na vládny program. No a takéto projekty by som jednoducho aj inicioval práve v tých intenciách, ako ste rozprávali, lebo je to prospešné aj Slovensku, aj slovenskej ekonomike a zároveň aj českej, ale ide aj o ten rozmer všeslovanský, hej, a naša spoločná blízkosť je tak silná, že to treba udržiavať a umocniť aj z iných historických dôvodov. Preto aj mňa veľmi trápi, hej, že Slovensko rozbíja jednotu vyšegrádskej politiky aj napríklad vo vzťahu k migračnej otázke.
2: Pane doktore, já mám takovou otázku, která trošku váže, možná je trochu citlivá, ale když si to vezmeme, vrátíme se do roku 1918, kdy vlastně se tvořil náš společný stát Čechů a Slováků. My jsme tady s kolegou Pavlem rozebírali v jednom našem pořadu, že v podstatě existovalo několik koncepcí, a my jsme hlavně omluvili o těch dvou, to znamená jedna ta masarykovská, která pochopitelně byla koncepcí těch, kteří instalovali Masaryka do té funkce, respektive mu tam pomohli. A druhá koncepce byla Štefániková a to bylo vlastně ta konfederace podunajská, která dost historicky trošku připomínala tu Velkou Moravu kdysi, která se táhla a rozprostírala podle Dunaje až na Balkán. To, že Štefánik musel zemřít kvůli tomu, aby jedna z těch koncepcí byla průchozí, je dneska dost evidentní. A my jsme tady rozebírali jeden fakt, já se vás na něj chci zeptat. Myslíte si, že toto zaselo sémě a znesvářelo naše národy? Protože velmi často jsme razili cítili, že ať už ze strany Čechů nebo ze strany Slováků, tam co si mezi námi leží. Myslíte si, že je zrovna toto to, co nás tak trošku někdy rozdělovalo?
1: Ťažko už je do detailov rekonštruovať v podstate ten historický vývoj, ktorý smeroval aj k určitým chybám. Nesporné je, že teda tie dohody, ktoré boli uzavreté, aj Pittsburghská zmluva, sa nerešpektovali a potierala sa samobytnosť slovenského národa, čo napokon bolo tiež jedným z dôvodov, ktoré potom aj Hitler využil na rozdúchávanie ako jeho si, dá sa povedať, v mnohých smeroch aj umelo vytváraných, by som povedal, kolízií. Ťažko je dnes odhadnúť, že akým smerom by išiel historický vývoj, ale nech už by išiel akokoľvek, nesporné je, že ide o mimoriadne blízke bratské národy a ten náš aj spoločný vývoj už od Veľkej Moravy nás jednoducho historicky vždy zomkní k sebe, k ušej spolupráci a ja som presvedčený, že net bližších dvoch národov ako český a slovenský. Aj ten vývoj dospel k tomu, že sme sa kultivovane rozdelili a aj to rozdelenie nakoniec dospelo k oveľa vyššej kvalite, pokiaľ ide o úroveň blízkosti národom vzájomného rešpektu a úcty.
2: No, já bych si ještě jenom takovou doplňující jednu, než se zeptá ještě kolega Pavel. Zeptám se, umíte si představit, že bychom někdy spolu měli opět společný stát? A nebo si myslíte, že je lepší být samostatnými státy a prohloubit kooperaci a spolupráci?
1: No, podívejte, v historii vylučené nie je nič. Hej. To jednoducho sa nedá, ale myslím si, že táto koncepcia spolužitia mimoriadne úzkej spolupráce pri zachovaní samostatnosti, svojbytnosti a suverenity oboch štátov môže byť posilnená o určite bližšie zmluvy aj v otázke bezpečnosti, aj v otázke hospodárskej spolupráce. A môže byť aj napríklad, my nevieme, ako skončí Európska únia a či teda sa samo nerozpadne v dôsledku Európskej únie a či my nevytvoríme niekedy v budúcnosti pri zachovaní jej suverenity nejakú personálnu úniu, to človek nikdy predvídať nemôže, hej, či nás v Európe distribúcia už ešte spolupracovať vo vojenskej oblasti. Čiže terajšia samostatnosť a suverenita oboch štátov a úzka spolupráca medzi nami je vzájomne prospešná pre obidva národ.
0: No, teďko před samotným závěrem, jako té naší domluvené přibližně hodiny a půl, tak vás chci, pane doktore, poprosit ještě, jestli byste byl teda schopen nám říct nějaký svůj teďko zážitek, jako z těch posledních dnů, který vás nějak dojal, nebo který vás ovlivnil z toho vašeho cestování s Harabiňákem, to je autobus, kde vy vyrážíte vlastně těm nejbližším nějakým vašim voličům nebo chcete být s nimi v úzkém kontaktu. Setkal jste se prostě s něčím teďko, co vás nějak zasáhlo, ovlivnilo, dojalo prostě, aby bylo vidět, že prostě jste s lidmi nebo jste k lidem prostě nakloněný. Co byste možná se s námi chtěl podělit, jako co byl váš zážitek?
1: Pozrite, já v podstate brázdím celým Slovenskom a nemôžem povedať, že by som bol otrhnutý od reality, lebo aj v minulosti ja mám v podstate všetkých príbuzných, aj manželka a na východnom Slovensku, my sme spod Tatier, ale teda to už je východ a viem, ako ľudia tam žijú. To človek vie aj podľa toho, že oprašujú starý šatník. oprašujú. Prečo? Pretože ako je nízky príjem u nás na Slovensku, máme vyše 800 tisíc dôchodcov, ktorí majú dôchodky nižšie ako 500 eur. 600 tisíc je v biede. 1 200 000 je na hranici chudoby. No a keď sa stretávate s tými ľuďmi a keď vám predostierajú mnohé tie ich životné príbehy, tragédie, ako zomreli príbuzní, čo sa stalo v nemocniciach, ignorácia ich problémov, alebo šikana na štátnych orgánov, pretože keď nefunguje právo, hej, keď sa na centrálnej úrovni porušuje, tak potom títo na dolnej úrovni, hej, robia to isté a odniesie si to túto šikanu a svojvolu štátnych úradníkov nevinný človek. No a keď vám začnú starí ľudia plakať, normálne je, to som včera zažil, hej, v Lučenci a v Krtiši, hej, že zachráňte nás, lebo my už ako nevládzeme žiť, no 270 eur je ťažko žiť a pre mňa je ako, lebo ja som sociálne cítiatý a človek pochádzam z 10 detí, tak pomaly by ste sa rozplakali s nimi, ale nemôžete jednoducho ukázať, hej, až hej, takú slabosť, lebo by ste sa dostali do pozície, že nie ste schopní riešiť túto situáciu. Je pre mňa desivé, rozumiete, keď akože sociálno-demokratická vláda hovorí, že ekonomika je v dobrej kondícii, hej, že máme vyrovnaný rozpočet a oni v januári zvýšia ceny plynu a energie. Hej, pritom máte top rebríček ziskových firiem, kde sú tri energetické, oni majú najvyššie zisky, alebo zvýšia poistky o 8% a samozrejme, že si to odnesú bežní občania. To sú veci, ktoré vám bijú priamo dupu do srdca, keď je Pellegriniho vláda ide na výjazdové rokovanie do Sniny, hej, robiť akože populističku politiku a v decembri zrušia nemocnicu vo Svidníku, porodnické oddelenie, aby naša slovenská žena ani neporodila a neišla, teda nestihla porodiť zo Svidníka do Bardejova, kde je najbližšia nemocnica. Tak toto sú skutočne veci také, kde tedy vám krváca srdce. A toto to nie je výnimočná vec. To nie je výnimočná vec, pretože keby to bola výnimočná vec, tak to by ešte človek ako, no tak stane sa hoci čo, ale toto sú bežné prípady a všetko sa deje len preto, že momentálni držitelia moci kradnú a nestarajú sa jednoducho o ľudí a tí ľudia to hovoria úplne bezprostredne, oni si nemôžu dať jednoducho rady, majú existenčné problémy, nemajú doslova čo jesť. Takže toto sú v podstate silné dojmy, ktoré vás viacej jednoducho utúžia v tom, že treba týmto bežným ľuďom, chudákom pomôcť. A to človeka aj zavezuje. Je to aj ťažké počúvať, vám poviem pravdu.
2: Tomu rozumím, pane doktore, velice si vážím toho zájmu, který máte a který projevujete, že tu kandidaturu nevidíte jako koryto, ale že tu kandidaturu vidíte jako velký závazek vůči slovenskému lidu a jakousi snahu o nápravu. Dali se vůbec něco takhle napravovat, protože ta žumpa, kterou jste tady otevřel, já to fakt říkám takhle, jak to cítím, to je žumpa. Ale ono to není u nás o moc lepší, akorát, že ještě pořád jako se víc hraje na hlas ta muzika, na kterou lidi tančí. Jo. Ale já se zeptám, tím, co jste tady pojmenoval, nenamaloval jste si na záda terč?
1: No, hoci čo může být, některý lidi aj mi hovorí, že či se nebojím, hoci čo se mi může stát a tak ďalej a tak ďalej. Pozrite, já v tomto smere hovorím, robím vyše 36 rokov trestného súdcu a bol som konfrontovaný s niečím, hej, a nelahké situácie. No Ale keby som sa bál, keby som mal strach, tak ako nemôžete v podstate nič urobiť, lebo pod bremenom strachu začnete robiť jednoducho chyby a omily. Ja mám čistú dušu, ja môžem pokojne spávať a ja jednoducho tak, ako som bol vychovaný čestnosti, spravodlivosti a pracovitosti, som sa rozhodol, že pomôžem týmto ľuďom a tu doslova už ide aj vo vzťahu k štátu, čo sa deje, aj vo vzťahu k rodine, aj vo vzťahu k jednotlivcom ide nie ani o Harabina vôbec nie, ale ani nie o prezidentské voľby. Ide o celkový zvrat v štáte, naštartovanie zmeny v smere záchrany štátu a rodiny. To nie je za 5 minút 12, to už je pol hodiny po 12. Ale na druhej strane si zoberte, že v akom stave preberal štát Putin, v akom rozklade, veď aj tí jeho političkí súputníci a aj priatelia v podstate mu predpokladali, že za pol roka si dá guľku do hlavy a že sa zastrelí jednoducho, lebo to nebude môcť zvládnuť tie rozkladné procesy. A predsa len Slovensko je dimenziálne v úplne inej polohe ako skoro 300 miliónové Rusko. Slovensko je to 1/4 Šangaj. To proces nie je ľahký, ale isté je to, že nie je taký ťažký ako porovnanie s Putinom. A tiež preberal štát v akom stave, že tam boli 3600 rublové dôchodky a sú 72 tisíc. Čiže keď má človek víziu a keď chce a má dobre týmy ľudí, lebo sám dnes môžete nič. A u nás ja mám skutočne veľké týmy ľudí z každej oblasti, ktorí chcú robiť, ktorí chcú robiť teda rôzne odbory pod tých sektorov, ktoré prezident musí mať a chcú robiť zadarmo, lebo sa už nemôžu pozerať na to, čo sa v štáte deje. Jednoducho mnohí sú už toho skutočne zúfali.
2: Pane doktore, než vám tady popřejeme mnoho sil a než se s vámi rozloučíme, přeci jenom, budete na to sama, nebo existují lidé, spojenci v těch současných politických sférách, s kterými byste ty věci začal realizovat? Nemusíte je jmenovat a tím třeba nespůsobíte polibek smrti, ale existují takový vaši spojenci, o které, nebo lidi, se kterými byste dokázal spolupracovat na těch svých jaksi vizích, tak, aby se věci pohnuly dopředu, protože člověk, když je sám, tak to je pomalej, když je těch hlav víc a ochotných rukou přidat se k tomu velkému dílu, tak to jde snadněji. Tak máte nebo nemáte?
1: Tak to. Ja som dostal ponuky v podstate z viacerých politických strán alebo novoformujúcich sa zoskupení, aby som išiel kandidovať za ten ktorý politický subjekt. Všetky som odmietol s tým, že pokiaľ idem kandidovať, budem kandidovať ako apolitický občiansky kandidát, lebo tvrdím, že každý kandidát, ktorý má pečiatku politickej strany, či už je to Ševčovič, Čaputová, Bugár, Kotleba, Krajňák, nemôžu byť prezidentom všetkých občanov, lebo už majú tú predispozíciu politickej strany, tak jednoducho len tým, že vyhráš voľby, stávaš sa prezidentom všetkých občanov, to jednoducho nie je možné. Moja vizia je samozrejme spolupracovať so všetkými politickými stranami a v žiadnom prípade neselektovať politické strany také, onaké a liberálne a konzervatívne, sociálne, sociálno-demokratické, ľudové, národné. Nejde o to, aby som spojil všetky politické prúdy, pretože my sa nachádzame v štádiu, kde je potrebné, aby sa spojili komunisti, ľudovci, národňári, konzervatívci, liberáli, lebo ide o záchranu štátu a národa. Ja si myslím, že tie ideologické rozdiely nemôžu byť tak vypuklé, keď sa vám jednoducho potápa loď, tak musíte urobiť všetko preto, aby ste ju zachránili. A my sme v tom štádiu, kedy nám chcú zobrať národný štát a hlása sa politika rozplynutia národov v nejakej európskej identite, o ktorej mi tu hovorí pán Ševčovič, že rodina nie je základom spoločnosti a štátu, ale európskej identity. No tak to som mu aj minule vysvetľoval, že podľa tejto filozofie Španiel nie je Španiel, ale kokr Španiel. Hej, a Slovak nie je Slovak, ale Eskimak. Takže my sa fakt nachádzame v tomto štádiu a tie gender ideológie a LGBTI agenda podprahovo vplýva na rozklad rodiny. Snažia sa naše deti dostať do rozporu a kolízie s rodičmi, starými rodičmi, aby tá kompaktná bunka neexistovala, aby sa nám nerodili deti, aby sa znížila populácia, aby došlo k výmene európskeho, aj českého, aj slovenského obyvateľstva a rodiny za migrantskú moslimskú. Preto je tu etapa, kedy chcem pôsobiť ako zjednocovateľ všetkých týchto prúdov v záujme záchrany štátu národa. Jedno je isté, že nezjednotím sa nikdy so zlodejmi. Nikdy.
0: Pane doktore, ja bych vám chtěl z celého srdce poděkovat za váš čas, který určitě v těchto dnech je napnutý a který jste věnoval nám, naší relaci. Chtěl bych vám popřát hodně sil k tomu, abyste prosvítil prostě to, co se událo okolo nás, prostě ty různé právě ty věci, které jste teď hodně pojmenoval, prostě jak jsme ničeni prostě v našich existencích, jak je nám ukrádáno z toho, co vyprodukujeme. Chtěl bych vám popřát to, aby všichni Slováci, všichni vaši potenciální voliči měli v hlavě jasno, až budou odevzdávat to jediné, co mohou vlastně tuhle tu chvíli udělat. To znamená nějakou tu plnou moc nebo ten volební lístek, prostě, který umožní, abyste mohl ty věci napravit. Prostě ty, které napáchali ty předchozí prostě různí prostě exponenti, kteří nás zavedli prostě tady do těch bažin a tady do té žumpy, prostě, ve které doopravdy se cítíme méně ceně, nejenom proti tomu západu, ale už i kolikrát proti zemím třetího světa, prostě už doopravdy různé Malajzy a tak dále nás předbíhají prostě a my máváme prostě takové země, které dřív jsme koukali na ně jako na rozvojové. Takže si myslím, že je před vámi obrovský kus práce, stejně jako je za vámi a můžete to legitimizovat, že nejdete slibovat, nejste loutkovoden, tak jako ti vaši dva takový ty nejbližší vlastně soupeři, se kterými budete bojovat. Takže hodně záleží na voličích, protože udělal jste maximum. Doufám, že i maximum jsme udělali my tady v tom pořadu a děkuju vám. Předávám zase slovo Petrovi, aby se i on s vámi rozloučil.
2: Pane doktore, já vám určitě chci dát ještě prostor na takové závěrečné finální, řeknu, moto, které byste asi vůči slovenskému lidu teď bylo dobré sdělit, protože ten prostor byste měl mít. Tak já vás poprosím, řekněte ho a já vám pak poděkuju.
1: Já chcem, aby Slovensko skutečně bylo hrdé, aby malo prezidenta s jasnou víziou a nie populistického, umelo vyrobeného, mediálneho robota a aby prezident republiky jasne sa zasadil o obnovu právneho štátu, nástupu pánstva práva a aby chránil kresťanské, národné a demokratické hodnoty. Zároveň vám ďakujem za umožnenie vystúpiť vo vašej relácii a všetko dobre prajem vašemu rádiu, aby ste si zachovali a zachovali kredibilitu nezávislosti a pozdravujem všetkých bratov Čechov.
2: Pane doktore, já vám opravdu ze srdce děkuji. Jsem nesmírně rád za ten váš velice drahý čas, který jste nám věnoval. Já jsem ten náš pořad s vámi nazval Svět podle Harabina a já bych to doplnil Svět a Slovensko podle Harabina, protože jediné, co přeju našim bratřím na Slovensku, aby opravdu vyhodnotili všechno selským rozumem, šli k těm urnám a hodili to tam ve váš prospěch. Protože jestli je může někdo zachránit, když jsme tu žumpu otevřeli, tak musíme říct taky tu cestu z toho ven, tak já se domnívám, že je potřeba věřit ve vás, protože vaše vize je silná, vaše vize je reálná, stojí na něčem, co je poznání,